0: обясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове както в британското правителство, така и в лейбористката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смята за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в интервю за Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след което, пред журналисти, отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документи за строителството. Повече от кореспонденцията на Даниела Стойнова.
3: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
4: не чувствам себе виноватен. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
3: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А от прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
5: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днес за напризовката, която сме му дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти, вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
6: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост с нощи. Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържал трима мъже, те са на възраст между 20 и 30 години. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
7: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. На Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на северо-западните райони още от сутринта, след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Even though my tears have dried.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 23 юни, вторник. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номиниране на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложения състав на правителство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. На заседанието си социалните партньори ще разискат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната проекти, свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуск на бащите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. Очакваният ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно. 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да се ползва наведнъж или до 3 части от деня на раждане на детето до навършване на една годинка е друго предложение на ПП. Сега действащият текст предвижда този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: В землището на село Черган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират производителите, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и пресъздаване на обичая за жънване в 9.30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горевата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. Новините, Даниела Костова.
0: Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5 годишен мандат. Президентът Иляна Йотова издаде указ за назначаването на комисията, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на ЦИК. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ-СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно Коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
4: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
6: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
4: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева

0: от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност, информира редакторът Георги Налбантов.
2: За състава на предложеното от Вещия правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се среща с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната.
1: Във Великобритания вчерашният понеделник беше определен като изключителен ден за британската политика. След като премиерът Кир Стармер подаде оставка, а неговият вероятен наследник Анди Бърнам положи клетва като депутат и може би ще стане седми премиер на страната за последните 10 години, най-късно до края на август, без да се налага надпревара за лидерството. Появиха се вече и спекулации кой ще влезе в новия кабинет на Бърнам, даже за роля на Стармер като външен министър. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: След като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг потвърди, че няма да участва в надпревар за лидерството и ще подкрепи Анди Бърнам, фокусът сред ликуващите депутати от Лейбъристката партия се насочи към политическата програма на Бърнам, плановете му да се изправи срещу партията на Найджел Фарадж и кой може да бъде в първия му кабинет. Вестник Гардиън съобщи, че разполага с информация, че Анди Бърнам ще започне да излага политиката, която ще следва следващата седмица с поредица от речи, за да демонстрира

0: голяма символична промяна от правителството на Стармер, започвайки с икономиката и децентрализацията. Той обмисля назначаването на Ед Милибанд за министър на финансите на мястото на не особено популярната Рейчел Ривс, но все още не е взето окончателно решение. Източници твърдят, че Бърнам е наясно с потенциалните рискове за бизнеса и синдикатите с това назначение, но има своите аргументи в негова полза. Очаква се Шабана Махмуд да остане министър на вътрешните работи, след като Анди Бърнам похвали нейната работа в областта на имиграцията. Много е вероятно Уест Ритинг да получи висок пост. Интересно предложение дойде в края на деня от депутатката Сара Чемпион, която е председател на парламентарната комисия за международно развитие, която каза, че би било много мъдро, ако досегашният премьер Кир Стармер бъде назначен за министър на външните работи. Влиятелната баронеса Харман също подкрепи Стармер като външен министър. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалус беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Вокс. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за Абалос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта. В Киев беше обявена въздушна тревога. Гражданите бяха призовани да отидат в укритията. Има информации за нападения с дронове срещу втория по големина украински град Харков, както и в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. В рамките на форума вчера разговаряха индийски и ирански представители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че цитирам, ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон. Същевременно отбеляза, че за сега нещата вървят добре. Урмуският проток е напълно отворен и докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат. Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени, затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери, заяви американският президент. В отговор обаче, управителят на Централната банка на Иран отбеляза, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от Съединените щати по силата на нито едно съществуващо споразумение. Кметове от 40 градове в различни краища на света, сред които Лондон, Мелбърн и Финикс, се договориха за съвместни действия за ограничаване на последствията от разрастването на центровете за данни върху електрическата мрежа, потреблението на вода и местните общности. Редакторът Георги Петровски с още подробности по темата.
3: Нарастването на нуждите от изчислителни ресурси в световен мащаб, най-вече заради бурното навлизане на изкуствения интелект, води до трилиони долари инвестиции, като се търсят нови територии за изграждане на съоръженията. Тази тенденция вече породи протести в страни като Съединените щати, Великобритания и Южна Африка. Глобален пакт за центровете за данни в градска среда ще бъде представен в Лондон в рамките на седмицата за климатично действие. Той цели да въведе стандарти за работа на центровете за данни с чиста енергия и по-ефективно използване на всички ресурси, както и по-правилно интегриране в градското планиране. Кметовете настояват да бъде изработена обща рамка за регулиране на разрешителните режими, планирането и договорните отношения с компаниите и властите. Кметът на Мелбърн Николас Рийс посочи, че енергийното потребление на около 50-те големи центрове за данни в града ще се равнява на 10% от общото до 2300 година и може да достигне до 20% до 2040. Заедно с това, нуждата от водни ресурси за тези съоръжения се изчислява на 4% от общия обем необходима чиста вода. Загриженост предизвикват също нивата на шума при работа, изграждането на съоръженията в плодородни земи и рисковете при съхранение на изразходваните батерии. Не искаме да опустошим планетата, докато се стремим да създаваме умни градове, изтъкна Николас Рийс. За новините Георги Петровски.
1: Премиерът Румен Радев ще връчи и националния флаг на олимпийските отбори, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На церемонията в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект. По-късно през деня, пред премиера Радев, вице-премиерът Анас Пеканов и образователният министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
4: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място,

0: Панчева с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Ред е на спортните новини. Светослав Табаков ще ни ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водач на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки и осигуриха място в елиминациите. В същата група в момент играят Йордания и Алжир, а резултатът към 55-та минута е 1-0 за йорданците. ЦСКА ще се подсили с италианския футболист Стефано Сенси. Това обяви известният журналист, специалист по трансферите Фабрицио Романо. Според него ЦСКА е платил 200 000 евро от купна клауза на кипърския Анортозис за правата на халфа. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жомбор Пирош от Унгария с 2-6 и 2-6. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени започна с загуба на приятелския турнир в Китай. Воденият от Драган Нешичтим отстъпи на домакинството от Шанхай с 2-3 гейма. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания. Нашите постигнаха успех с 3-1 гейма на Турция, имат вече 2 победи и 6 точки, като са на крачка от спечалването на титлата.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна облачност над повечето райони има от северо-западна и централна България. Над крайните северо-западни райони започна да се развива и купесто дъждовна облачност. На отделни места там има и краткотрайни превалявания. Температурите са от 15 градуса в Добричел и Елхово до 21 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Бургас до 22 във Варна. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на Стара Загора. Временно трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложения състав на правителство. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го

0: звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният вторник, 23 юни. Какво ще кажете към ароматното кафе днес? Да добавим и малко мляко за цвят и разнообразие. Ако това не ви е достатъчно за тонус, знам още интересни идеи за бързо разсъмване. Повървете пеша, изкачете поне 100 стъпала и се заредете с положителни мисли. След малко са подробностите за времето. Ще ви поканим и на разходка назад в миналото, за да разберем какво интересно се е случило на този ден през годините. Ще добавим и хороскопа ви за днес. Казват, че ранобудниците са щастливи хора. Не знам дали да вярваме на това, но със сигурност можем да опитаме да се порадваме на делника. Звукорежисьор е Иво Дежев. Новините ще ви представя Християна Йорданова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд и над западната половина от страната, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, след обед до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури тук малко по-ниски, между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода вече 23-24 градуса, а вълнението на морето в днешния ден ще бъде 2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 18 градуса, слънчево е, с тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи тук днес е 3%, облачността 14%, а влажността на въздуха е 51%.
0: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: този ден.
1: Вече е 7.38 и ви каним на разходка назад във времето. Днес отбелязваме Международния ден на детските SOS селища. Началото е поставено през 2004 година и е по повод годишнина от рождението на австрийския социален педагог Херман Гмайнер, който през 1949 създава проекта за изоставени деца и сираци. На днешния ден, през далечната 1868 година пък, Кристофър Шолс получава патент за пишеща машина. Какви още събития са се случили на 23 юни през годините, ще разкаже сега Нина Рангелова.
2: Връщаме се само 4 години назад, когато Великобритания проведе съдбоносен референдум, поставящ въпроса за по-нататъчното и членство в състава на Европейския съюз. Какви бяха резултатите от така наречения Брекзит? Подкрепящите излизането на Великобритания от Евросъюза печелят гласуването с почти 52% в цялата страна и убедителни резултати в почти цяла Англия и Уелс. По-слабо населените Шотландия, Северна Ирландия и Гибралтар, както и в столицата Лондон, по-голямата част от населението гласува за оставане в Съюза. На 31 януари 2020 година в 23 часа Великобритания престава да бъде член на Съюза и се оттегля от него. Пак не е много назад във времето, през 2004 година в Япония е разрешено клонирането на човешки ембриони за изследователски цели. Днес се отбелязва и един на пръв поглед странен международен ден. И той е посветен на вдовиците. Инициативата е на благотворителната фондация Лумба от 2005 година, за да се обърне внимание на социалното положение на вдовиците и техните деца. Две събития, свързани с нашата история, също с дата 23 юни. Първото е през 1882, когато княз Александър Батенберг назначава служебно правителство на княжество България начело с руски генерал. А през 1913 година, по време на Междусъюзническата война, българската армия започва да търпи тежки неуспехи на фронта с Гърция, загубвайки Дойран. До средата на юли гръцката армия окупира последователно Кавала, Кукуш, Сяр, Неврокоп, Банско, Разлог, Ксанти, Дедеагач и Гюмурджина. Излизаме извън пределите на страната ни. 1962 в Буенос Айрес избухва масово сбиване на стадион

0: между футболни фенове, което завършва със смъртта на 74 души и 150 ранени. А през 1990-та Молдова приема декларация за държавен суверенитет. Няколко празнични дати. Днес рожден ден празнува българският актьор Веселин Плачков. Другите двама, които избрахме да ви представим, в ролята им на рожденници са от спортните среди и са родени през една и съща година, 1972. Това са любимата ни състезателка по спортна стрелба Мария Гроздева и френския футболист Зинедин Зидан.
1: БНР Бургас, 92.5.

0: Ето с какво ще ни изненада 23-тият ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви носи нова енергия и желание да поемете инициативата. Неочаквана възможност може да се появи там, където досега сте виждали пречка. Тълци, спокойствието и постоянството ще ви помогнат да постигнете повече, отколкото предполагате. Доверете се на опита си при взимането на важно решение днес. Близнаци, общуването ще бъде в ваш плюс и ще ви донесе интересни контакти. Един разговор може да постави началото на обещаващо сътрудничество. Раци, ще почувствате нужда да обърнете повече внимание на личния си комфорт и емоционален баланс. Денят е благоприятен за приятни срещи и споделени моменти. Лъвове, вашата увереност ще ви помогне да впечатлите хората около вас. Идея, която доскоро изглеждала далечна, може да започне да придобива реални очертания. Какво да очакват девите, практичният ви подход ще ви позволи да внесете ред в натоварения ден. Малките успехи днес ще поставят основа за по-големи постижения. Везни, хармонията ще бъде ключова тема за вас. Искрен разговор ще или жест на внимание ще подобри важни отношения. Скорпиони, интуицията ви ще бъде силен ориентир в ситуация, която изисква бърза преценка. Доверете се на първото си усещане, но проверете фактите. Стрелци, денят носи вдъхновение, движение и желание за нови преживявания. Бъдете готови да приемете покана или предложение извън обичайния ви план. Козирози, последователността ви ще даде резултат и ще ви донесе удовлетворение. Важно е да получите признание за усилия, които дълго са оставали незабелязани. Водолеи, неочаквана идея може да промени посоката на деня ви по приятен начин. Колкото по-отворени сте към новото, толкова повече възможности ще откриете. Ето, че стигнахме и до рибите, денят е изпълнен с положителни емоции и вдъхновение. Вашата доброта и съпричастност ще привлекат хора, които ще оценят вашето искрено отношение към нещата през днешния ден. Вече е 7:48, предстоят новините.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на комисията. В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители според квотата, определена в изборния кодекс. Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. В землището на село Чахган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират зърнопроизводителите. Подробности от Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и пресъздаване на обичая за жънване в 9:30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горевата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. За новините Даниела Костова.
1: Българската Хантингтън асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас се обединяват в инициатива, насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждане на взаимодействие между граждански организации, институции, експерти и местни общности в област Бургас. Хората с редки болести и увреждания продължават да живеят в условия на системна изолация и неравен достъп до услуги, особено извън столицата, каза за обществото радио Наталия Григорова, председател на асоциацията.
4: Общата идея беше да има място, на което хората, които са засегнати от тези заболявания, да получат на едно място цялостна грижа и подкрепа и информация, която им е необходима, за да се справят в живот с редко заболяване. В него ще има няколко специалисти, социален работник, психолог, експерт по право и медицински специалист, лекар. Хората на едно място да могат да намерят цялостната подкрепа, от която имат нужда. Било то свързано с някакви документи, права социални, телкове, физиотерапевтически дейности, имат нужда да бъдат реализирани.
1: В Несебър на 29 юни ще бъде първото обучение по подготовка на младежи и млади лекари в подкрепа на хората с редки болести в региона, а откритата приемна там ще бъде на 14 юли, сподели още Наталия Григорова. В Бургас все още няма експертен център по редки болести, защото те са ситуирани само в София, Пловдив и Варна. Очаква се в новата детска болница в Морския град да има такъв център с експерти, посочи още тя. Официално откриване на културно-туристическия маршрут път до мощите на Свети Йоан Кръстител ще се състои в античния театър Аполония в Созопол тази вечер. Там ще бъде посрещната първата група поклонници, която преди 4 дни тръгна от Малко Търново, премина през 6 населени места и 8 местности, за да стигне до Созопол, където в храм Свети Кирил и Методий се съхраняват мощите на светеца.

0: Това е първият поклоннически маршрут в страната, част от проекта Камино България.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. В резултатен сблъсък тимът се наложи с 3-2 над Сенегал. Ерлин Холанд отбеляза 2 от головете и вече има 4 от началото на шампионата. Отборът на Франция победи тима на Ирак с 3-0 в матч игран във Филаделфия и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд в района. 2 гола за петлите вкара капитана тим Килиан Мбапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Днес от 20 часа предстои матча Португалия-Узбекистан, от 23 часа Англия се изправя срещу Гана, а в 2 часа сутринта утре Панама ще играе срещу Хърватия.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода до 24 с вълнение от около 2 бала. Чухте новините в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.15, 20 градуса показват термометрите в Бургас, слънчево начало на деня, максимални 26 градуса по-късно през днешният вторник. Щастието не е в големите неща, а в тихите сутрешни мигове. Добро утро, казваме и на по-късните ранобудници. Имате ли сили за делника? Заредете го с чаша капучино, плодов сок и лека закуска и ще видите, че ще започне добре. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня – как стартира летният сезон по Южното Черноморие. Има или няма туристи? На тези и още въпроси ще отговори концесионерът на някои от големите плажове в Созопол и Слънчев бряг – Кирил Спасов. И още българската Хънтингтън асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас стартират обща инициатива, която е насочена към защита на правата на хората с редки болести в областта. Повече ще научим от Наталия Григорова, председател на асоциацията. Ще чуем след 8.30.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8:20, ето е и темата ни днес. Има или няма туристи по Южното ни Черноморие и как стартира летният сезон? На тези и още въпроси ще отговори в следващите минути концесионерът на някои от големите плажове в Созопол и Слънчев бряг Кирил Спасов. По негови думи, сезонът е стартирал нормално, но с закъснение заради неблагоприятното време в началото на месец юни. За туристите и проблемите на концесионерите с Кирил Спасов разговаря Християна Йорданова.
2: Тук последната седмица вече времето е така доста по-добре. Слънчево е, топло е, морската вода вече е в рамките на 17-20 градуса. Може и малко повече да е станала сега уикенда, така че вече мисля, че всичко е наред.
3: Какви туристи имате от какви дестинации? Или преобладават българите?
2: Основно последните години се наблюдават полски, румънски, предимно български туристи. Знаете, че последните години тренда малко се обърна. За съжаление, немските, английските и скандинавските туристи драстично намаляха след конфликта с Украина. Това сериозно повлия на летния бизнес и като цяло все още тези туристи ги няма по плажовете. За сметка на това се засилиха туристите от Беларус и от и украински туристи има.
3: Да, и вие споменахте, че заради времето така леко сезонът се измести, ако мога така да кажа.
2: По-скоро закъснява, бих казал закъснява сезона с около, така по наши прогнози, около 1-2 седмици, т.е. така посещаемостта, която се наблюдава. Но в интерес на истината, последните години, за съжаление, посоката е такава, че все по-късно почва сезона и малко по-рано свършва. Т.е. средоточава се човекопотока в юли и в август. Нали, тогава просто в тези месеци плажовете наистина са пълни, но за съжаление през началото и в края на сезона просто разликата е драстична с основния сезон.
3: Всяка година наблюдавате все по-малко туристи, стесняване на сезона. Това не се ли отразява и на вас, концесионерите, с още повече разходи, с още повече проблеми?
2: Определено е така. Имайте в предвид, че това, което се афишира последните години, че има прираст на туристите, смело мога да кажа, че е абсолютно грешно да не казвам лъжа. Туристите драстично всяка година стават все по-малко, особено пак казах, туристите, които идват от Европа, знаете, че специално големите плажове изобщо в България основните туристи бяха англичани, немци, скандинавци. Трябва да ви кажа, че основният приток на такива туристи, може би 20% от тези туристи, които предишни, буквално до преди 2-3 години посещаха наше Черноморие, в момента е, нали, ние сме преки свидетели на това нещо. Всеки ден се сблъскваме, нали, с туристите на плажа и трябва да ви кажа, че намалението е драстично, пак към около 20-30%, максимум до 40% посещаемостта за сравнение с буквално преди 2-3 години, 4.
3: Да, защото с всяка година чуваме и от министри, и от кметове по населени места, че видиш ли ти има 20-30% ръст на туристите, което...
2: Вижте, това нещо не е така. Със сигурност българските туристи станаха повече по нашите плажове. Аз не веднъж съм казал, че българските туристи са най-хубавите туристи. В крайна сметка, нали, нашото Черноморие предлага една перфектна услуга. Да, сигурно има и колеги, където злоупотребяват и, нали, не стопанисват плажовете си както трябва. Но в крайна сметка за това има институции, отговорни институции, които трябва да следят за това нещо. Но большинството от колегите, концесионери и пак как общини и така нататък, които стопанисват плажове, инвестират страшни средства всяка година, за да може при този кратък сезон, защото все пак и географското ни положение е такова, че сезона ни буквално, както и в началото на нашия разговор казах, разберете, че сезона започна буквално, дори мога смело да кажа, че все още не е започнал, нали? Ако говорим за посещаемост, т.е. сезона в България последните години е 40 дни. Такива рестрикции върху нас за бизнеса, т.е. с допълнителни спасители, допълнителни някакви изисквания, постоянни, особено тази рестрикция в цените, имайте в предвид, няма как, да, договори са, но когато сме ги подписвали тия договори преди 5-6-7 години, инфлацията е била между 2 и 3% и това е заложено в финансовите ни модели. В момента, последните години, сумарно инфлацията е около 50%, нали, се повишило всяко едно концесионно плащане към държавата. Няма как концесиите да са обвързани с инфлацията, пък цените на услугите да не са обвързани. Вие виждате в момента, че в цялата страна цените върват стремоглаво нагоре във всяко едно отношение. Ние просто така ли, че нямаме право да ги пипаме цените и работиме на тези цени, но ни адски трудно.
1: Кирил Спасов поясни, че съотношението качество-цена в България е на

0: несправедливо поради ниските цени, на които са принудени да работят концесионерите по родните плажове заради вече подписаните договори. Още по темата ще чуем след минути.
1: МНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече 8.30 и оставаме на туристическа тема. За драстичен спад в туристите по Южното Черноморие сигнализира Кирил Спасов, концесионер на плажове в Созопол и Слънчев бряг. Според него не е вярна информацията за силно лято през последните години. Какви са причините за намаляване на броя на чуждестранните туристи у нас и забелязва ли се мазут по плажовете в Созопол и Слънчев бряг, продължава интервюто на Християна Йорданова.
2: Знаете, по време на COVID доста драстично спаднаха, нали, полетите изобщо и по посещението по плажовете. Паралелно след COVID започна войната в Украина. Имайте в предвид, че доста туристи се притесняват. Все пак България е доста близо, нали, в Черно море. Знаете, че конкуренция е много голяма. По цял свят има страшно много курорти и страшно много хубави места, които имам, нали, хората могат да ги посетят. Ние сме една прекрасна дестинация и една от най-евтините дестинации сме в Европа. Нали, все пак цена-качество, което предлагаме, смело мога да кажа, че сме ни от най-най-най-добрите. Нали, но за съжаление, при честени събирания с бизнеса сме стигнали до заключението, че за България, за съжаление, няма полети. Имайте в предвид, че знаем,

0: имат собствени самолети са турски в света. Тоест, излизат от Турция и кацат в Турция. Имайте предвид, че като цяло нашите полети за България са доста малко.
1: Да, особено за Черноморието.
0: Особено за Черноморието, знаете, че ако не са туроператорите през лятото, знаете, че последните години доста туроператори фалираха. Самолетите, които са кацали преди буквално 5 години като брой по самолетите, които кацат днес на българското, по българско Черноморе, т.е. Бургас и във Варна, смело мога да кажа, че са сигурно в пъти надолу. Туристи има, просто те няма с какво да дойдат. Отделно на нас много ни липсва рекламата. Имайте в предвид, че за България, за реклама се отделят страшно много малко пари. И това сме проверявали. Бюджета на Гърция и на Турция, нали, които са най-близките наши съседки, е буквално по 10 на бюджета, който се отделя за България, за нашия туризъм. Имайте в предвид, че ние сме малка страна и аз лично в Европа съм комуникирал с хора, австрийци, немци. Просто те, наистина много хора не знаят къде е България.
1: През последните дни имаше сигнали за мазут по част от плажовете при вас. Как стоят нещата? Забелязват ли се такива петна?
0: Еми, за съжаление, те не са петна, просто излизат едни топчета по плажа, дето хората обикновено ги настъпват и стапат краката. Нали, тук в момента бих апелирал институциите. Това нещо се случва, може би, аз занимавам около 15-20 години с кондициониране на морски плажове. Смело мога да кажа, че това нещо се случва всяка година по няколко пъти. Не знам как се случва и кой го прави, но за мен лично това са кораби, които се измиват трюмовете навътре в морето, кораби, които карат най-вероятно мазут до нефтените пристанища, нали, до рафинерията в Бургас основно, които по някакъв начин, не знам, най-вероятно го изхвърлят този остатъчен продукт, излизайки от пристанищата. И това нещо се случва всяка година. Просто апелирам наистина институциите, защото никъде по света го няма това нещо. Постоянно да излизат някакви такива мазутни топчета, които ние ежегодно по няколко пъти сме задължени да ги събираме, нали, окей, ние няма как. Ние ще почистваме плажовете, но едва ли не, когато стане нещо подобно, някакси този проблем също рефлектира върху нас и върху туристите. Първо, туристите не са доволни, второ, ние сме винени, че едва ли не има мазут на плажа. Аз не мога да разбера.

0: винаги концесионерът е виновен. Просто му обатаме има достатъчно, в България има малко повече институции, отколкото е нужно. И в крайна сметка не е лошо, нали, да в крайна сметка те да си вършат работата, когато наистина има съответно някакви такива проблеми, свързани ни с съответната институция. Да, знам, че институциите се грижат и се опитват по някакъв начин да го контролират това нещо, но най-вероятно трябва да просто да има много сериозни глоби, да се помисли от страна на държавата за това нещо. Тоест, ако даден кораб да изхвърли такива продукти или така нататък, защото пак ви казвам, общо взето всеки, когато това нещо се случва, и аз до сега не съм чул някой да бъде санкциониран за такова нещо.
1: Значи при вас все пак са се наблюдавали такива...
0: Да, в началото на сезона имаше, скоро пак имаше, но просто ние се стараваме много бързо сутрин да реагираме преди туристите да са дошли да плажуват и съответно да почистиме, нали, границата с плажа, с морската акватория, защото обикновено вълните там ги свърлят въпросните нефтени продукти.
2: Морската вода е чиста, категорично заяви концесионерът Кирил Спасов и апелира към отговорно поведение по плажовете, както и да не се влиза в морето при липса на спасители и в късните часове на денонощието, за да се избегнат инциденти.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Проблеми с електроснабдяването ще има днес на няколко места в областта. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и в днешния ден ще има прекъсване на захранването в отделни райони на населеното място в периода от 8.30 до 17 часа. В Карнобат днес също проблеми с тока, улиците Георги Кирков, Кооперативна, Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Георги Димитров и Лиляна Димитрова. От 9 до 16 часа ще има прекъсване на електроснабдяването. В село Факия днес също проблеми с тока от 9.30 до 16 часа и 30 минути.

0: прекъсвания на електрозахранването. Поради планови дейности по съоръженията днес от 9 до 16.30 с кратковременни смущения на електрозахранването ще бъдат и живущите в селата Русокастро, Ливада и Желязово. И важно напомняне за шофьорите във връзка с строително-ремонтни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов е затворена за движение на превозни средства улицата между блок 40 в комплекс Зорница и спортната зала. Тази промяна е въведена от началото на седмицата и ще продължи две седмици, като има временна организация на движението в района. Спазвайте я и използвайте обходни маршрути.
1: БНР Бургас.

0: говорим за здраве.
1: 8.45, здравната ни тема днес. Българската Хантингтън асоциация, Сдружение Младите лекари Бургас, стартират обща инициатива, която е насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждане на по-добро сътрудничество между граждански организации, институции, специалисти и местни общности в областта. Двете организации създават застъпнически хъб Бургас, който ще бъде в помощ на хората с редки болести и увреждания, които продължават да живеят в условията на системна изолация и неравен достъп.

0: каза за БНР Бургас Наталия Григорова, председател на асоциацията, която е водеща организация в инициативата. С какви проблеми се сблъскват още хората с редки болести, интервюто е на Свобода Атанасова.
1: Нашата идея беше да има място, на което хората, които са засегнати от тези заболявания, да получат на едно място цялостна грижа и подкрепа и информация, която им е необходима, за да се справят в живота с редко заболяване. В него ще има няколко специалисти, социален работник, психолог, експерт по право и медицински специалист, лекар. Като идеята е наистина хората на едно място да могат да намерят цялостната подкрепа, от която имат нужда, било то свързано с някакви документи, права социални, телкове, било то във връзка с някакви застъпнически дейности, които имат нужда да бъдат реализирани. Много често има такива заболявания, които не са вписани в регистър на редките болести в България. Самите пациенти търсят подкрепа, за да минат през цялата процедура на вписването на заболяването в регистъра. Разбира се, психологическа подкрепа, която е много необходима при повечето редки диагнози и с различни други въпроси, които са много често има проблеми с телковете, например, при някои от тези диагнози. Обикновено не се дава достатъчен процент нетрудоспособност. Този хъб ще е отворен за хора, които живеят в цялата област Бургас.
0: Да, не само за Бургас, важно уточнение. Да. Тъй като ние говорим за хората с редки болести, колко са вече те в България?
1: Не вижте, официална статистика няма, но европейската статистика гласи, че това са между 5-6% от населението, около 400 000 души. Малко диагнози са включени в регистър на редките болести, защото доста модна процедура има по включването на различните диагнози.
0: На каква възраст са?
1: От 0 до 100. Много от редките болести се срещат и при деца, още те са и генетични, около 75% са генетични, така че още с раждането, за съжаление, няма добър скрининг. Но то в повечето европейски държави няма и как да има за всички редки диагнози скрининг.
0: Вие сте основният организатор на събитието, което предстои в петък. То ще бъде изцяло онлайн, но за целта е нужно предварително записване, нали така?
1: Да, необходима една регистрация. Ще бъде събитието в платформата Zoom. Регистрацията отнема една минута и по-малко. Само се вписва човек името, имейла, оставя си контактите и се регистрира, да, няма проблем за това, да. Нека всички, които имат желание, имат интерес по темата, да се включат, ще се радваме. И с всякакви предложения, разбира се.
0: Разкажете ни обаче и за обученията, които са предвидени.
1: Да, точно така. Да, предвидели сме 6 обучения. Те са във връзка с основните права по хартата на Европейския съюз. Като първото такова ще бъде в град Бургас на 8 юли. В хотел България ще бъде от 10 часа сутринта. То е отворено както за хора с редки болести, така за млади лекари, младежи, млади лекари, студенти, така и за всички хора с увреждания, които имат интерес по темата. Също и представители на институции може да посрещнем на социални услуги, на здравни услуги. Всеки, който има интерес, може да се включи в обучението. То ще бъде много интересно с разясняване на тези основни права, които са по хартата на Европейския съюз. Освен тези обучения, ще имаме и отворени приемни за граждани, на които пак така екип от специалисти, лекари, психолози, социални работници ще бъдат на място на определени локации. Като в Бургас са такава отворена приемна за граждани, ще има на 29 септември до сградата на общината, където гражданите ще могат свободно да идват, да задават своите въпроси към екипа, който ще бъде на място, да поставят своите казуси и въпроси.
0: На 29 юни в Несебър ще бъде първото обучение по подготовка на младежи и млади лекари, а откритата приемна там ще бъде на 14 юли, сподели още Наталия Григорова. Тя посочи, че в Бургас все още няма експертен център по редки болести, защото те са ситуирани само в София, Пловдив и Варна. Очаква се новата детска болница в Морския град да има такъв център с експерти. Новините до този час ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: Азимут Construction представя своя

0: Най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и проекти за обезщетенията за майчинство за жените, които се връщат по-рано на работа, и за отпуск на бащите за отглеждане на дете. Започва жътвената кампания в Ямболска област. Очакванията на производителите са за рекордни добиви и трудна реализация на продукцията, обясни Стоян Александров, председател на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите.
2: Много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
1: Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. Президентът

0: Ирена Йотова издаде указ за назначаването и след проведеното изслушване на кандидатите, съгласно законовата процедура и заяви.
1: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Начело на Централната избирателна комисия застава Георги Хорозов от Прогресивна България.
2: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: В Централната избирателна комисия Прогресивна България ще има 7 представители. 3 са от ГЕРБ СДС, по 2 от Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и 1 от Възраждане. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му, национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премьер Илия Болужан. Сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли 2 кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. Във Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщава за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно, секретарят на Съвета за сигурност на Русия, Сергей Шойгу, пристигна в Делхи за среща с високо поставени служители в сферата на сигурността на страните от групата БРИКС. Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейските държави от НАТО, че не са помогнали на Съединените щати във войната с Иран. Преди днешното посещение на генералния секретар на Алианса Марк Рюте във Вашингтон, Тръмп критикува основни съюзници като Великобритания, Германия и Италия за липсата на подкрепа. Освен това, предупреди Иран да спазва споразумението, защото в противен случай Вашингтон ще направи каквото трябва. Според Тръмп, с размазаните активи, Иран би следвало да купува селскостопанска продукция от Съединените щати. От Техеран заявиха, че не са поемали такова задължение. Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят страната ни на най-престижните международни олимпиади тази година, ще получат от премиера Румен Радев националния флаг, с който ще участват в научните състезания. Ученици от цялата страна, показали най-добри резултати в инициативата «Спортувай с президента», ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова. Кампанията цели да стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите с участие в различни извънкласни форми. В Античния театър в Пловдив тази вечер ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
3: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
0: Каза Соня Йончева с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика. Тази вечер се открива и 13-то издание на фестивала Опера Open. Пред на спортните новини Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3 на 2, а Франция и Ирак с 3 на 0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В мача помежду си те ще определят победителя в девета група.

0: В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола в водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. В квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис Елизара Янева се изправя срещу Юрико Миязаки от домакините. А на турнира по тенис в Майорка, Испания, Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Марк Полманс. Волейболистките от националния ни отбор до 18 години се нуждаят от победа днес срещу домакина Албания, за да спечелят титлата на Балканядата в Тирана.
1: Прогнозата за времето ще ни представи Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Кърджали до 25 в Сливен и Русе. Навръх Мусала е 6 градуса, навръх Ботев 9, на Черни връх 10, на Мургаш и в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще е от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно при третия километър на пътя Бяла-Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно там трафика преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.16, 22 градуса показват термометрите в Бургас, максимални 27, очакваме по-късно през деня. В навечерието на най-слънчевия и магичен ден напомняме, че на 24 юни сряда от 10 часа в двора на Етнографския музей в Бургас по традиция ще бъде сплетен Еньовски венец от 77,5 дъхави билки. Нека всеки, който желая да донесе и своя стръкче умайно биле за здраве, сила, любов и сполука, канят от музея. Ще гостуват детски танцови състави Приморче и Китен с хореограф Мария Върбанова. За първи път на Еньов ден те ще участват в пресъздаването на обичая. Това са групи от община Приморско. Подготвили са много танци и възстановка на елементи от обичая Еньова буля, запазени до днес в Странджа. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за изложбата на професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия под надслов «Цветни 9+9 прозрачни пейзажи», която беше открита в галерия Неси. И още е традиционният ритуал на празника Еньов ден или Яньов ден, както го наричат в Странджа, ще се проведе и тази година в местността Чадъра над село Стоилово. Пресъздаването ще започне днес след обед и ще продължи утре рано сутринта, а повече ще научим от Мария Патронова, ръководител на дирекция «Култура, образование и спорт» в община Малко Търново. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.25. В следващите минути ще ви поканим на изложба. Професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, откри своя изложба «Цветни 9 плюс 9 прозрачни

0: художествена академия, специалност плакат през 1990 и 5 години по-късно е поканен за асистент в същата специалност. През 2003 година е доцент, а от 2010 професор по плакат в катедра плакат и визуална комуникация. От януари 2020 е ректор на Националната художествена академия. Тази изложба е подготвена специално за това пространство и е резултат от 3-месечна работа, каза професор Георги Янков. Да чуем повече.
1: Обикновено аз правя моите произведения серии в 9 броя. Предишната изложба тук в галерия Неси бяха 9 литографии. И така, правейки предишната изложба първа в Неси, видях и пространството и реших, че това е оптималната бройка произведение, което влиза на една стена, във втори размер, разбира се, който са те. И логиката на тази изложба беше да се върна към класическия пейзаж върху платно с масени бои, като трябва да направя оговорката, че тук натурата е само повод. В смисъл, това не съм застанал на брега на една скала и съм рисувал морето. Това са моите наблюдения, които са отлежали в съзнанието ми, в моята фантазия. След това прехвърлени на платното. Някои от тях са много категорични, други са вече така по-условни. Целта не беше толкова да изследвам конкретната натура, а да пресъздам това усещане, емоция, което ми е останало. Като ги направих тези неща, тогава реших, че това би било много интересно, ако се направи същото нещо и в друг материал. И така отидох на релефа, каменния релеф. Същите тези пейзажи ги направих върху бетон. И след това имаше и трети вариант. Реших, че това нещо, след като един път съм го обезцветил пейзажа върху камък, като релеф такъв, остава и да го направи прозрачен.
2: На стъкло.
1: На стъкло. И тези стъкла, те са стопени по тези камъни, взели са отпечатъка на камъка и са се превърнали в прозрачни пейзажи. Това е интересното, че как различният материал променя посланието на образа и от една конкретна натура може да кажем, че стигнем до абстрактната такава абсолютно линия в тези стъкла.
2: И така цветни и прозрачни се получиха.
1: Точно така. Всъщност целта е още една крачка към чистото изкуство. Какво по-чисто от един прозрачен пейзаж? Както се пошегува един мой приятел, може би следващата стъпка и стъклото да го няма.
2: Колко време ви отне всъщност реализацията на тази
1: Тук няма да скрия своята благодарност към Таня Бижева, която някъде в февруари месец накрая, като се видяхме, каза, нали, не си забравял, че имаш изложби. Аз естествено бях забравял. Та в рамките на 3 месеца, горе-долу по месец правих всяка една от тези серии. Тук може би е важно да кажа, че аз не съм системен художник, който работи всеки ден. Има ни периоди на трупване, след което правя нещо, след което отново има такава една пауза. По-скоро съм периодичен автор и всеки път тръгвам в различна посока.
2: Усетили сте интимния момент в галерия Неси, защото тя е малка галерия?
1: Много хубава галерия, малка. Вече тук, в тази изложба, втората, правих конкретно, имайки предвид, дори че има и тонирана стена, че са две бели, че има витрини и така нататък, и кое точно къде ще стои. Т.е. тази изложба е направена за конкретното пространство.
2: До кога ще продължи в галерия Неси?
1: До 13 юли тази година.
0: Чухме професор Георги Янков, неговата изложба цветни 9 плюс 9 прозрачни пейзажи може да разгледате в галерия Неси. 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.37, традиционният ритуал на празника Еньов ден или Яньов ден ще се проведе и тази година в местността Чадърът над Странджанското село Стоилово. Според народното поверие, на този ден природата е най-могъща, а силата на лековитите билки е най-голяма. Местните хора разказват, че в нощта срещу празника особено магическа сила придобива и водата. Особено чудодейна е така наречената мълчана вода, която се взима от изворите на зале Слънце при пълна тишина. Повече ще научим сега от Мария Патронова, ръководител на дирекция Култура, образование и спорт в община Малко Търново.
2: За 10-та година ще го пресъздадем обичая в местност Чадъра, село Стилова. Страхотна местност с 360 градусова панорама. Вижда се Петрова нива, меандрите на река Велека, много от странджанските села, Звездец, Граматиково, Визица. Това е едно от най-красивите места. Високо и с много билки.
1: Точно билките са в основата на този празник и тази традиция. Тази година какво ще се случи в местността Чадърът?
2: Събираме се във вторник на 23 юни от 18 часа. Ще съберем билки, за да можем да вплетем еневския венец, както всички казват, от 77,5 лечебни билки. Половината била, нали, за тази билка за неизлечимата болест, но която хората се я намират. Всеки си фричи някаква билка, че му помага. Ще направиме еневите китки. Всеки ще си свие енева китка. Ще се налее мълчана вода от извора Свети Илия. В тази мълчана вода ще потопим еновите китки. Ще запалим еновски огън, който прескачаме за здраве. И, нали, точно на енов ден се обновява и енергията, и природата, за да можем всички да се заредим. И махаме всичко старо и се зареждаме с новата енергия. След това продължаваме в сряда, на 24-ти, ще посрещнем изгрева на слънцето. Ще има с еновата буля, ще се извадят еновите китки, наричане за женитба, за късмет, за берекет. Много е важно обредното търкалене и умиване в еновската роса за здраве. Нали, според легендата, точно росата на този ден е най-лековита. Всички наши гости ще могат да бърят билки и заедно с експерт от дирекция Природен парк Странджа. Ако необходимо, който няма достатъчно, се съмнява в коя билка, ще получи разяснение. Ще направим едно откупуване на билките, слагаме набраните билки и се хващаме в мълчаливо хоро, за да откупим билките от самодивите.
1: Знам, че винаги предлагате и почерпка на присъстващите, така характерния странджански билков чай. Ще го има ли?
2: Да, стопаните от Стилово отново ще ни приготвят странджанския чай, известния странджански зелник, и всички ще можем да минем през еневия венец за здраве.
1: И туристически маршрут ще има, нали така?
2: Да, ще има туристически маршрут, който е много красив. Тръгва от Свети Илия, стига до най-чистата река в България, река Велека, който иска може да се изкъпе. И обратно, също по този маршрут, могат да се наберат билки отново.
1: Знам, че традиционно ви посещават туристи. Тази година имате ли заявки и организирани групи?
2: Тази година нямаме организирани групи. Имаме индивидуални

0: запитване. Надявам се, че пак отново любителите на природата, на Странджа, на обичаите ще бъдат заедно с нас.
1: Да, пак да кажем, местността е Чадъра всъщност, където ще се съберете на 23-ти.
0: На 23-ти и 24-ти сутринта. Чакаме всички, които желаят и могат да отделят време.
1: Чухме Мария Петронова от община Малко Търново. Организаторите на Еньов ден в Странджа са общината, историческият музей професор Александър Фол, кметското наместничество на село Стоилово и дирекцията на Природен парк Странджа.
2: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите в днешния ден. Спектакълът «Фейк» ще бъде представен тази вечер в Поморие. Градът е част от лятното турне на театър «Българска армия». Участват Елена Вергова, Васил Дуев Тайк, Владимир Матеев, Ели Колева, Лара Златарева, Лиза Шопова и други. Началото е в 19 часа в Народно читалище «Просвета» в Поморие. Официално откриване на 20-то издание на Международния конкурс за изкуства «Радост на брега» предстои днес в Бургас.

0: Ботан в арт-градината на галерия Георги Баев. И още приятелство горещо и още нещо. Децата от театрална школа Талантино в квартал Ветрен ще гостуват днес в читалището в квартал Банево, а началото на спектакъла им е в 19 часа. В Сливен днес също от 19 часа зала Зора, самодивска любов по едноименната драма на Соня Келеведжиева ще бъде представена от театър Класика при гимназията за преподаване на западни езици Захари Стоянов Сливен. В Ямбол днес годишен концерт на школа поп и джаз пеене с ръководител Мария Ангелова. Началото е в 19 часа в Синия салон на читалище Съгласие. И още от Кръста надолу комедия от Емил Марков и Румен Димитров. Може да гледате също с начален час 19. Участват актьорите Станимир Гъмов, Румен Угренски и Цветомир Иванов, а мястото е и зрителната зала на община Ямбол. Вече е 9:47, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Седемдесет и една годишен мъж загина при пожар в дома си в село Полски извор, съобщиха от бургаската полиция. Сигналът за инцидент е подаден малко преди полунощ на 21 юни в районното управление в Камено. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната, които установили, че къщата е изцяло обхваната от пламъци. След потушаването на огъня в една от стаите открито овъгленото тяло на обитателя на дома. Работата по случая продължава. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание промени в Кодекса за социално осигуряване, предложени от народни представители от Демократична България и Продължаваме промяната. Сред предложенията е държавните служители поетапно да започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски в периода 2026-2032 година. Синдикатите настояват при евентуално приемане на мярката възнаграждения им да бъдат компенсирани. Депутатите от Продължаваме промяната предлагат обезщетението за майките, които се върнат по-рано на работа по време на майчинство, да се увеличи от 50 на 100%. Сред идеите и държавата да поеме здравните осигуровки на майките през 2-годишния период на майчинство. Предвиждат се и промени в ползването на 15-дневния отпуск за бащите при раждане на дете. Според предложението, той ще може да се използва наведнъж или на до 3 части в периода до навършване на една година на детето. За спад на туристите по Южното Черноморие сигнализира Кирил Спасов, концесионер на някои от големите плажове в Созопол и Слънчев бряг. По негови думи, през последните години информацията за ръст на туристите не е вярна, като причините започват след COVID-пандемията и войната в Украйна.
2: Със сигурност българските туристи станаха повече по нашите плажове. Аз не веднъж съм казал, че българските туристи са най-хубавите туристи. В крайна сметка, нали, нашето Черноморие предлага една перфектна услуга. Да, сигурно има и колеги, където злоупотребяват и, нали, не стопанисват плажовете си както трябва. Разберете, че сезона започна буквално, дори мога смело да кажа, че още не е започнал. Ако говорим за посещаемост, т.е. сезона в България последните години е 40 дни. В момента, че в цялата страна цените върват стремоглаво нагоре във всяко едно отношение. Ние просто така, че нямаме право да ги пипаме цените и работиме на тези цени, но ни е адски трудно да даваме този висок продукт на тази смешна цена.
1: Кирил Спасов заяви, че морската вода е чиста и апелира към отговорно поведение по плажовете, както и да не се влиза в морето в късните часове на денонощието, за да се избегнат инциденти. Спектакълът «Фейк» ще бъде представен в Поморие. Градът е част от лятното турне на театър «Българска армия». С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас, пиесата надниква зад социалния образ и предлага различна гледна точка към света, в който живеем днес, каза Алена Вергова, която е в ролята на тинейджер.

0: Лъката Лиса.
1: Аз съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя освен, че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. И много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме. Без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света.
0: В спектакъла участват още Васил Доевтайк, Владимир Матеев, Ели Колева, Лара Златарева, Лиза Шопова и други. Началото му е от 19 часа в читалище Просвета в Поморие. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб след обяд до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода е 23-24, с вълнение от около 2 бала. Това бяха новините в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Годишен мъж от Ямбол е с опасност за живота след катастрофа на автомагистрала Тракия, съобщават от полицията. Инцидентът е станал с нощи на 317 километър в посока Бургас. По първоначални данни водачът на товарен автомобил е загубил контрол над превозното средство, което е напуснало пътното платно, ударило се в мантинелата и се е преобърнало в аварийната лента. Шофьорът е транспортиран в болница в Ямбол с диагноза политравматизъм и е настанен в отделението по реанимация. Състоянието му е тежко и има опасност за живота му. При инцидента са нанесени материални щети по товарния автомобил и по пътната инфраструктура. Българската Хантингтън асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас се обединяват в инициатива, насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждане на взаимодействие между граждански организации, институции, експерти и местни общности в областта. Хората с редки болести и увреждания продължават да живеят в условия на системна изолация и неравен достъп до услуги, особено извън столицата, каза за общественото радио Наталия Григорова, председател на асоциацията.
2: Още идея беше да има място, на което хората, които са засегнати от тези заболявания, да получат на едно място цялостна грижа и подкрепа и информация, която им е необходима, за да се справят в живота с редко заболяване. В него ще има няколко специалисти, социален работник, психолог, експерт по право и медицински специалист, лекар. Хората на едно място да могат да намерят цялостната подкрепа, от която имат нужда, било то свързано с някакви документи, права социални, телкове, физиотерапевтически дейности, имат нужда да бъдат реализирани.
1: В Несебър на 29 юни ще бъде първото обучение по подготовка на младежи и млади лекари в подкрепа на хората с редки болести в региона, а откритата приемна там ще бъде на 14 юли, каза още Наталия Григорова. В Бургас все още няма експертен център по редки болести, защото те са ситуирани само в София, Пловдив и Варна. Очаква се в новата детска болница в Бургас да има такъв център с експерти, посочи още тя. Традиционният ритуал на празника Енюв ден или Янов ден ще се проведе днес и утре в местността Чадърът над странджанското село Стоилово. За 10-та поредна година ще бъде пресъздаден обичая, ще има експерт-биолог, който ще разкаже за билките, предвидене и туристически маршрут, съобщи Мария Патронова, ръководител на дирекция Култура, образование и спорт от община Малко Търново.
3: Събираме се от 18 часа. Ще съберем билки, за да можем да вплетем Енювския венец. Както всички казват, от 77,5 лечебни билки. Ще направим Енювите китки. Всеки ще се налее мълчана вода от извора Свети Илиев. Ще запалим Енювски огън, който прескачаме за здравие.
1: На следващия ден, 24 юни, празникът продължава и се отбелязва същинският Енюв ден. Започва се с посрещане на изгрева, а по-късно следват ритуалите за здраве, като провиране през празнични венци, расене с мълчана вода и разчупване на медена питка. В Бургас на 30 юни започва Дни на португалската култура, които ще представят езика, изкуството и традициите на Португалия чрез изложби, творчески ателиет, езикови инициативи и кинопрожекции. Събитието се организира от Португалския културен център Камойш София в партньорство с Културен център Морско казино, галерия Георги Баев и община Бургас. Началото ще бъде поставено с откриването на изложбата Светът на португалски език в Морското казино, където участие ще вземат и ученици. Събитията ще се провеждат между 30 юни и 3 юли на различни културни локации в Бургас, като част от програмата са изложбени пространства, открити сцени и градината на галерия Георги Баев. Входът за част от ателиетата е с такса и предварително записване. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб след обяд до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 11.
0: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева каза, че се работи по 5 досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. Вчера Невзоров беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството.
1: Не чувствам себе виноватен.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост и на истината от страна на държавните органи.
0: Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, потвърди в понеделник директора на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски. От общината във Варна съобщиха, че продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в Баба Алино. След първоначалните 12 се подготвят нови, като юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Софийският апелативен съд остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Иванов е обвинен за принуда и заплахи, а Алексиев за заплахи за тежки телесни повреди. Според съдебния състав, по делото има достатъчно данни в подкрепа на повдигнатите им обвинения. Има и опасност на свобода да извършат друго престъпление. Групата на калашниците влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 за гинали на столичното Челопешко шосе. В момента Софийският апелативен съд решава да потвърди ли постоянния арест на Васил Филипов, шофирал автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт с над 100 км в час. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира в този час на извънредно заседание, на което ще обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Предложение е внесено от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България.

0: Освен това, социалните предложения на депутати от Продължаваме промяната са свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуска на бащите, информира репортерът Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Република Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобили на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022

0: Втора година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, в която е имало и представители на Държавния департамент на САЩ. Петрова е подчертала необходимостта от премахване на туристическите визи за българите. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. В интервю за BTV министър Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски и възможността за съвместно производство на дрон.
1: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании от частния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансфер на технологии, и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как се протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинирания за премиер Адриан Вещян не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Балужан. В следобедните часове днес президентът Никош Ордан ще проведе нов кръг консултации с парламентарните партии, за да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. В Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към неговото управление. Иран отрече твърдението на вице-президента Джей Диванс, че ще позволи на ядрените инспектори да се върнат в страната скоро след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за окончателно мирно споразумение. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Техеран не е поел никакви нови ангажименти по отношение на ядрените инспекции. Не са водени разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Не са планирани посещения на инспектори от Агенцията на разрушените ядрени съоръжения в Иран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Още през следващите дни трябва да започнат работа групите за санкциите и ядрената

0: страна, докато траят преговорите, но от изхода им зависи какво ще стане след това. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни, а Вашингтон вдигна санкциите срещу иранския петрол за същия период. За новините Георги Петровски.
1: Части от Великобритания се подготвят за гореща вълна. Изключително рядък предупредителен червен код за екстремно топло време от утре сутрин до четвъртък вечерта беше издаден за южните части от Англия и Уелс. Очакванията са температурите на места да достигнат 40 градуса. Горещата вълна в Испания днес ще достигне своя пик. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: В много френски и италиански градове за днес е обявен червен код за опасни горещини. Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. С традиционната церемония се поставя началото на новия състезателен сезон. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. Първото състезание започва на 4 юли в Колумбия. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Премиерът Румен Радев нарече българските ученици блестящите умове на страната и допълни.
4: Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.
3: България е една от най-успешните олимпийски нации в света и на първо място в Европа по златни медали за всички времена. Тази година отбора ни по астрофизика ще се представи във Виетнам. Ще се бори с основната конкуренция от азиатските отбори, тези от САЩ и Канада. Миналата година в дисциплината са завоювани 3 златни и 1 сребърен медал, споделя ръководителя на отбора.
5: Особено азиатите, те живеят за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, то това е ми живот.
3: Част от тази годишните състезатели.
6: Аз съм Красимир Самков от град Русе. Ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
3: Лесно ли се стига до националния отбор по астрофизика, олимпийския?
6: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
7: И аз съм Мартин Недев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин. И съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
8: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Opera Open. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
9: Добър ден! Футболистите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточних от УЕФА. Матчът е от 21.30 часа българско време в Баня Лука. Реваншът е точно седмица по-късно, 20.30 на стадион Георги Аспарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг.

0: Как на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е 7 дни по-късно от 20:30 наше време. Втородивизионният Берое представи официално Владимир Манчев като старши треньор с амбиция за бързо завръщане в футболната първа лига. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлин Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в дървета група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени загуби от тима на Калифорнийския университет с 1-3 гейма на турнира в Шанхай, Китай. През 2027 година България отново има шанса да бъде домакин на мача от кръг в волейболната лига на нациите при мъжете. Интерес към организацията са заявили големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
1: Както вече разбрахте, Западна Европа е обхваната от гореща вълна, а какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 31 в Русе. На връх Мусала температурата е 7 градуса, на Ботев и Черни връх 10, на Мургаш 16, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в източната част от Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 419 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино, съобщиха от прокуратурата във Варна. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна, в много държави е обявен червен код за опасни горещини. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.
6: Juliette.

Yaşın sandık. Закусиха сивите мишки с волшебните букви язык.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Свет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90.

0: Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Андрей Рунчев беше преизбран за общински ръководител на ГЕРБ в Бургас по време на проведеното отчетно изборно събрание на структурата. За общински организационен секретар при гласуването беше избран Ясен Проданов. По време на форума беше направен отчет на дейността през изминалия 4-годишен мандат и са издигнати предложения за нов състав на местното ръководство. Номинациите предстои да бъдат разгледани и окончателно утвърдени от изпълнителната комисия на партията. Цената на хляба в България е абсолютно пазарна, това заяви Мариана Куп.

0: Кушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите пред БНР.
1: Тя се определя не само от цените на първичната суровина, но се определя от много други фактори, като цена на енергията. В България цената на енергията за бизнеса е една от най-високите в Европа. Определя се от цената на труда. Нееднократно съм казвала, че близо 40% от стойността на всяко хлебно и сладкарско изделие представлява цена на човешки труд. Освен това, цената на логистиката.
0: Логистиката заради цената на дизела също се повиши много в последните месеци. Въпреки това, масовия български хляб е най-евтиния хляб в Европейския съюз, като стойността в съотношение към качеството, коментира Кукушева. Той е и единствената храна, която не променя ежеседмично своята стойност, която заплаща потребителя, припомни тя. Повече по темата можете да чуете в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Неотложният кабинет в медицински център Царево премина към лятно работно време, считано от 15 юни. Дежурните екипи вече приемат пациенти всеки ден от 14 до 7 часа сутринта, без почивен ден. Промяната в графика на здравното заведение е съобразена с началото на активния туристически сезон по Южното Черноморие. Новия сборник с разкази «Лунни витамини» на писателя и журналиста Васил Люцканов ще бъде представен на 8 юли от 18.30 часа в Дома на писателя в Бургас. Изданието съдържа 12 разкази с съвременна тематика, които разказват темите за любовта, самотата, войната и надеждата. Това е четвъртата книга на автора за последните 5 години и трети негов сборник с къса проза. Родения в Бургас писател е член на Съюза на българските писатели, Бургаската писателска общност и Лигата на българските писатели в Съединените щати и по света. 11-то издание на Билефест ще се проведе от утре до неделя на остров Света Анастасия. За първи път ще бъде организирана кулинарна вечер, обясни управителя на обекта Павлин Димитров. Очакват се българи и чужденци. Първите кораби утре вечер са пълни. Денят ще започне по традиция с бране на билки.
2: В 5:30 преди изгрева специално ще съберем слез, лайк, маточина, всичко тези красоти и аромати, които в момента са много свежи на острова, за да можем да ги вплетем в еньове венец и да направим един наистински ритуал за здраве на острова. В групата от 14 часа също ще го повторим за следващите ни гости и така се стартираме силно. Очакваме и на различни изложители в островното базарче в рамките на фестивала.
0: Ритуала Еньо Бабуля ще бъде представен в 11 часа. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 25 градуса, толкова е в момента и в Несебър, в Царево е 26 градуса, в Средец 28, Сливен 29, Ямбол 31 градуса. По Черноморието духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури достигат до 28 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президент Илияна Йотова издаде указ за назначаването му, след като проведе предвидения по закон процедура за излъчване на състав на комисията. В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители пред квотата, определена в изборния кодекс. Прогресивна България бе лишена от един мандат поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК, така нейните представители са 7, трима от ГЕРБ СДС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно ППДБ възрази срещу методиката за разпределение и смята да сезира Конституционният съд. Студентката в трети курс по специалност право в Бургаския свободен университет Кристияна Георгиева достигна до финалния кръг на националния конкурс за избор на български младежки делегати към Организацията на Обединените нации. Избраните представители ще имат 18-месечен мандат, в рамките на които ще си сътрудничат с Министерството на външните работи и ще представляват интересите на младите хора у нас пред Общото събрание на ООН. През 2023 година студента Галин Костов беше избран за заместник младежки делегат на страната към международната организация. Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще проведе приемни изпити за филиала в Бургас на 27 и 28 юни. Това съобщи преподавателя доцент доктор Владо Димов, който ще е част от изпитната комисия.
2: Това е една голяма възможност за всички, които живеят от Дуранкулак до Царево по нашето Черноморие, от Ямбол, от Сливен, от Карнобат, от по-малките грачета близки до Бургас, ще имат възможността да изучават поп и джаз пеене, не само това, фолклорни инструменти, ще има и оперно пеене, доста специалности ще има от много така високи преподаватели, които са не само преподаватели, но и на голямата сцена действащи музиканти. Също това нещо, което го правим в София, ще го правим и в Бургас. Стига да има желаещи, които искат да се развият.
1: Крайният срок за подаване на документи е 24 юни. Директор на филиал е професор Иван Стоянов, който ще води обучението по бас-китара. Професор Цветан Недялков ще преподава китара, както и дисциплини в областта на поп и джаз музиката. Започнаха проявите, посветени на празника на Обзор, 24 юни. Днес от 18.30 ще има Ениовденска трапеза. Това съобщи кмета Христо Янев.
3: Както всяка година, Ениовска трапеза прави се някаква кулинарна закачка с някакво по-обемно ястие, дали ботали, някаква чорба, която се раздава за хората. Жарава, самодейните състави от принародно читалище, изгледат пенсионерските клубове, всички се включват така и правят празника по-бистър. Имаме изпълнение на Тони Димитрова, на Нина Иванова. Получава се добре.
1: Концерта на Тони Димитрова е утре от 21 часа на площад Свобода в Обзор. А в Бургас на 30 юни започват Дните на португалската култура, които ще представят езика, изкуството и традициите на Португалия чрез изложби, творчески ателиета, езикови инициативи и кинопрожекции. Събитието се организира от Португалския културен център Камойш София в партньорство с Културен център Морско казино, галерия Георги Баев и Община Бургас. Началото ще бъде поставено с откриването на изложбата «Света на португалски език» в Морското казино, където участие ще вземат и ученици. Събитията ще се провеждат между 30 юни и 3 юли на различни културни локации в Бургас, като част от програмата са изложбени пространства, открити сцени и градината на галерия Георги Баев. Входа за част от ателиетата е с такса и предварително записване. Слънчево е времето в Бургас, температура

0: Температурата на въздуха към този час е 25 градуса, толкова е в момента в Айтоси на Себър. В Царево е 26, в Сливен и Средец 28, в Ямбол 31 градуса. По Черноморието днес духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури достигат до 28 градуса, на морската вода до 24. Вълнението на морето е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

0: Проснулись вдруг.
1: Да, знал.
0: Давно съм запалил свещ.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: За четвърта поредна година Бургащ е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
1: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Virginia Vrbanova. Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта до администрациите са били изпратени писма, потвърди вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Той не коментира информациите, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година.
1: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
0: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-ниско платените работници.
2: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Една 13-та заплата за един работещ на минимална заплата ще се вземе. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим в бюджета утре.
0: Междувременно Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Според социалния министър Наталия Ефремова, предложените мерки са на парче.
3: Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в рамките на управлението на прогресивна България, каквито и мерки да взимаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати нива на доходите.
0: Заместник-председателя на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов се опасява, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован.
4: В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, в последните години бяха дигнати многократно заплати, без нито една съществена реформа там. И затова се надяваме, ако сектор сигурност бъде оставен отново като изключение, то поне това да бъде под пакет с съществени реформи там.
0: Социалните партньори не подкрепиха и предложения, свързани с

0: Как Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Районната прокуратура работи по 5 досъдебни производства. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
2: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
1: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
3: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд. Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с четирима загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража и за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутонец след катастрофата. Депутатът Йордан Цонев обяви пред Българското национално радио, че се оттегли от политиката по собствено желание след 36 години. Той обясни, че обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски и добави, че освобождаването му като заместник-председател на партията също е по негово искане. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е разговаряла на форум в София с колегата си от Република Северна Македония Фрим Гаши, пред когото е изразила безпокойството на страната ни във връзка с зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу дипломатически автомобили на българската мисия в Скопие.
4: Това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими.
0: Михайла Доцова е припълнила и ангажиментите на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, което поставя като условие за начало на същинските преговори за членство в Европейския съюз, вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мир. Споразумение. Един човек е починал, а 8 други са били ранени в столицата на Йордания Аман след масова блъсканица по време на мача на Йордания срещу Алжир на световното първенство по футбол, завършил с 1-2. Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, а 8 други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да чупи рекорди и взима жертви, редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Франция преживяла най-топлата нощ, откакто се води статистика. Температурата е достигнала 21,6 градуса по Целзий, с 0,2 повече от досегашния рекорд, поставен в края на месец юли. Премиера Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора, потърсили разхлада във водоеми и крайбрежни зони. Атомна електроцентрала в югозападна Франция е била спряна с нощи като превантивна мярка заради очакваното повишаване на температурата на речната вода, използвана за охлаждане на реактора. Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, включително столицата Рим, Милано и Флоренция. На места в страната се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Червен код за опасни жеги има издадени за част от Южна Великобритания за утре и четвъртък, което е рядко за страната. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в

0: момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента на много места в Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи и грамотевици. Има и градушки. В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Ловеч и Севлиево, където в момента вали, до 32 градуса в Сандански и Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, по-висока от средното за месец, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гърмотевици. Очакват се и градушки. В Източна България ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия при 48-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване заради катастрофа на тир. Временно ограничено движението по пътя Плевен, Ловеч, Троян, Кърнаре в района на Казачево заради катастрофа има обходен маршрут. Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участъка от 13 до 19 км е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Това бяха новините в 15 часа. Четете новини.

0: сайта ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Podcast Демокрация.
1: Стъпваме на булевар Демокрация с темата, по която се шуми от няколко седмици, осигуровките на държавните служители. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя внесения от депутати от Демократична България проект, според който се предвиждаше държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с текстовете се прилагат мерки на парче и че ведомството и не го подкрепя. Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в управлението на Прогресивна България, каквито и мерки да вземаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати нива от доходите, подчерта Ефремова. Очаква се утре, заедно с представянето на проекто бюджета на държавата за 2026 година, правителството да представи и свой вариант по темата за личните осигурителни вноски на държавните служители. Божидар Божанов от Демократична България изрази опасения, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован и призова за реформи. В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, последните години бяха вдигнати многократно заплати без нито една съществена реформа в сектор сигурност, а заяви той, а в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Той не коментира обаче информациите, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година.

0: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-ниско платените работници. Аз съм Петя Янакиева, 20 са минутите след 15 часа, новинар този следобед е Ивайло Пеев, а на звукорежисьорския пулт е Алекс Пенев. Държим под око ставащото в държавата, но даваме приоритет на регионалните теми. Кои са те днес? Останете с нас, за да чуете.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Има или няма туристи по Южното Черноморие, прогнозите на анализаторите са противоречиви, затова отиваме на терен. Морската ни спирка днес е Приморско, там ли са вече летовниците и какво им се предлага? Ще разберем и каква прясна риба има в морето и на какви цени се продава тя. А пък за цената на насъщния е коментарът днес след 16 часа. Ще чуем председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще проведе приемни изпити за филиала в Бургас за първи път на 27 и 28 юни. За тази перспектива за кандидат студентите от Източна България да учат музика тук, разговаряме с преподавателя, доцент доктор Владо Димов, който ще е част от изпитната комисия. Управителят на единствения действащ остров у нас света Анастасия Павлин Димитров ще ни покани на Билефест. Фестивалът започва утре, на Еньов ден и ще продължи 5 дни. Актуален афиш, спорт, трафик допълват предаването до 18. Ритъмът е летен.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: Приморско беше хитът на миналото лято. Сезонът тогава започна с отличната новина, подпечатана от международни институции, че морската вода край бреговете е най-чистата у нас и в челната тройка в Европа. Приморско се възползва да наблегне на това в рекламата си пред наши и чужди туристи и дано местните хора, които се занимават с туризъм, да са осребрили подобаващо този факт. Какво е началото сега? Тръгваме на юг с Даниела Костадинова.
2: Тръгваме от северния плаж на Приморско. Тихомир Трифонов от 13 години посреща своите гости в малък, уютен ресторант край морето.
3: Туриста в Приморско търси, иска добрата храна, иска доброто обслужване, доброто спане. Имаме едно невероятно развлечение, разходка с лодка, много е предпочитано от тях. Те са доволни. И приветствам всички хора, които желаят да посетят Приморско, да бъдат добре посрещнати. Морето е магнит. Всеки иска да бъде на море. То е магнита за всички туристи, чехи, поляци, руснаци, украинци, българи, най-вече българи.
2: Насочваме се към пристанището, там ни посрещат местните рибари.
4: И сутрин влизаме в 5 часа, към 6:30 вече сме тук, продаваме рибата, почва да намалява. В началото на сезона количествата са повече, 500 кг, 1 тон, после с течение на времето, началото на юни почва да намалява, хващаме сафрит, чернокоп, по някой лефер.
2: От тези риби, които изборихте, коя е най-голямо като количество? Сафрида ли по една?
4: Сафрида, да. Сафрида. Сега по това време на годината сафрид. И очакваме всеки момент с повишаването на температурите след някоя друга година да почнат октоподи, калмари.
2: Ваше галия сега?
4: Не.
2: От екзотичните риби какво хваща?
4: Не, ципури не, но лавраци се появяват.
2: Чакате туристи, които могат от пристанището да си купят прясното костолове на риба.
5: Точно така.
2: Кажете ни цените какви са?
5: Ами цените варират различно. Зависи от риба.
2: В момента?
5: В момента между 4-6 евро за килограм.
2: Кое?
5: На риба. Сафрид.
2: Сафрид.
5: За сафрид, да.
2: Чернокоп? Лефер?
5: Чернокопа 12 евро го даваме, лефера 25 евро.
2: Ама няма много в момента.
5: Да, имаше малко, продадахме го. Излиза по-малко по принцип тази риба.
2: Кога излиза повече чернокоп или лефер или по принцип няма много в море?
5: Всяка година е различно. Има години, които има повече, има години, които е по-малко. Тази година като цяло чернокопа е по-малко. Че сафрид върви, иначе чернокопа излиза края на май, началото на юни.
2: Виждам, че сафрид е по-едър. Градс кога има?
5: Ами градсата по принцип трябва сега да тръгне това време.
2: Предстои
5: да тръгне градсата. Първо винаги минава по-едрия, след това минава редовен сафрид и накрая вече е градсата.
2: Емблемата на града Здравко Василев, известен с победата си в реалити шоуто Big Brother, вече 25 години разработва морски маршрути сред красивите заливи на Приморско. Срещу 15 евро на човек до края на юни 7 лодки плават всеки ден по различни морски дестинации.
6: Имаме кратка разходка в Южния залив или така наречен Дяволски залив, покрай Немеце, до Китен. Обикновено тези разходки ги правиме в късния следобед и едно от най-продаваните мероприятия е залез. Караме ги в залива Атлиман, където спираме за малко и хората спадат в възторг от красотата на залеза. В момента са ни от най-красивите залези. Друго, което много се наложи последните години, заради огромната популация на делфини, сутрин рано се влиза с туристи, докато си пият кафенцето и си гледат изгрева, се появяват делфинчета и имаме страхотни преживявания с нашите приятели делфините. После имаме така наречената фотоекскурзия. В рамките на час и половина имат възможност да посетят най-интересните заливи. Пак Дяволски залив тръгваме, залива Стомополо, минава се покрай резиденция Перла, крокодилите, залива Мириус, минава се покрай Маслен нос, единственият нос с два морски фара. Оттам има няколко скални феномена като Сфинкса, като малкото куче, като дракона. Влизаме в Теленовата пещера, оттам пускаме към залива Зигра и много често, пак както ви казах, там вече е място, където пък следобедно време са делфините от северната страна на Маслен нос. По цяло едно наистина доста интересно преживяване.
1: Туристическо Приморско остава на фокус и в минутите до 16 часа.
0: БНР Бургас. близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Една от лицата на туризма в Приморско и неуморен радетел за популяризирането на курорта, Здравко Василев, разказва пред Даниела Костадинова как работещите в сектора градят лицето на морския град като туристическа дестинация. А ето и какво конкретно показват и разказват на туристите, за да усетят магията на Приморско.
2: Ние сме професионалисти и веднага се разработи, така се каже, един сценарий с тръгването, разказваме им за фара, сега докато още Талиана съществува, им разказваме как се лови риба, за традициите в рибарството, после им разказваме за залива Стомопло, как там е в самото дъно, където резиденция Перла е бил изграден най-големия морски къмпинг в България, после резиденция Перла, после интересни истории, всеки залив има някаква интересна история.
3: За маслен нос ни кажи, много е красив.
2: Маслен нос е наистина на уникално място и се надявам да успеем да го съхраним по този начин, по който е, как изглежда сега и както изглежда преди 100 години. Там им разказваме за двете фарови коли, защо са две всъщност. Разказваме им за къщичките на фаропазачите, които са личен подарък от цар Борис III. Това не знам дали го знаят вашите слушатели. И от най-впечатлено да ти кажа, остават от Теленовата пещера и от скалните феномени, които са наистина уникални. Особено има една скала, която погледната от брега към морето и от морето към брега изглежда по абсолютно еднакъв начин, казваме и малкото куче. И нещо, за което се бориме от години, това е не само от към морето, но и от към брега нашите туристи да имат възможност да се насладят на тези красоти. Последните години се опитвам да наложа пешеходни маршрути в района на Маслен нос.
3: Антоанета Игнатова е управител на един от най-големите хотелски комплекси в морския град. По думите и сезонът започва силно.
4: Неприемливо е за мен от страна държавата да се говори за лош сезон, за празни хотели. Ние

0: сме вече средата на юни. Нашите хотели, мога да кажа, че са пълни с доволни гости, както от България, така от Чехия, Полша, Румъния. И смятам, че Giro d'Italia, това е едно събитие, изключително световно, което тази година беше, много ни помогна за началото на сезона.
1: Какви атракции търсят туристите?
0: Според мен това, което търсят туристите, е добър продукт. Разбира се, извън хотелите или извън това, което те искат, занимания, съответно анимация, добро предлагане на услуги от гледна точка на населеното място, където са. Общините предлагат изключителна културна програма, което е много важно за нашите гости.
2: Казахте за хейта, хубаво е да се рекламираме ние морето. Излезаха много публикации за мазут. Но да кажем, морето чисто ли? Туристът идва заради морето.
0: Нашето море е най-хубавото море. Мазут според мен винаги е имало и това са неща, които не бих искала да коментирам. Смятам, че грижата, която полагаме, всички хотелиери, всички хора, които са на морето, е една референция към нашите гости, към нашите туристи, че те са добре дошли, че ние ги искаме, че ще се радваме да бъдат с нас тази година и да предпочитат българското Черноморие.
1: Приморско се превърна в голям хит през последните години заради усилията града да изглежда чист, приветлив и гостоприемен за своите гости. Всъщност, българското море разкрива магията си на тези, които са отворили очите и сърцата си за него.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-89-80-98.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия и за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя внесения от депутатите от Демократична България проект, според който се предвижда държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с текстовете се прилагат мерки на парче. Очаква се утре заедно с представянето на проекто бюджета на държавата, правителството да представи свой вариант по темата за личните осигурителни вноски на държавните служители.

0: жители. От Демократична България изразиха опасения, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован. В началото на заседанието вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви, че правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намалява доходите. Сафрит и чернокоп е основната риба, която може и която дава в началото на туристическия сезон морето, това казват рибарите в Приморско. За цените и улова анкетата е на Даниела Костадинова.
1: И сутрин влизаме в 5 часа, към 6:30 вече сме тук, продаваме рибата, почва да намалява. Ами в началото на сезона количествата са повече, 500 кг, 1 тон, началото на юни почва да намалява, хващаме сафрит, чернокоп, по някой лефер. Ципури не, но лавраци се появяват.
2: Ами цените варират различно, между 4-6 евро за килограм. Сафрида. Чернокопа 12 евро го даваме, лефера 25 евро.
0: С повишаването на температурите в следващите десетилетия и в нашите води може да се очакват появата на октоподи, калмари и екзотични риби, смятат рибарите в Приморско. Доброволна кръводарителска акция се проведе в сградата на Съдебната палата в Бургас. В инициативата, организирана съвместно с районния център по трансфузионна хематология, се включиха магистрати и служители от окръжния, административния и районния съд, окръжната и районна прокуратура, следствения отдел и съдебна охрана. Събраните количества кръв са предназначени за нуждите на пациенти в региона. Това е поредната благотворителна проява, подкрепена съвместно от институциите в съдебната система. Младежи ще представя тази вечер форум театър на тема Натиск от групата и как младите хора да отстояват себе си пред сградата на община Ямбол. Проявата е част от инициативата Пътя на възстановяването, която започна вчера с откриването на обществена арт-инсталация в центъра на града. Програмата, организирана от Общинския съвет по наркотични вещества, превантивно-информационния център и фондация Общност в помощ на зависимите, продължава до петък с ежедневни дискусии и информационни срещи за родители и инициативата Жива библиотека. Събитията ще завършат на 26 юни с кръгла маса на тема Употреба и незаконен трафик на наркотици в Младежкия културен център в града. Спектакъла «Фейк» ще бъде представен в Поморие. Града е част от лятното турне на театър Българска армия. С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас, пиесата надниква зад социалния образ и предлага различна гледна точка към света, в който живеем днес, каза Алена Вергова, която е в ролята на тинейджърката Алиса.
3: Да, аз съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя освен, че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. И много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме, без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света.
0: В спектакъла участват още Васил Дуев, Тайк, Владимир Матеев, Ели Колева, Лара Златарева, Лиза Шопова и други. Началото е от 19 часа в читалище Просвета в Поморие. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 25 градуса, толкова е в момента и в Царево. В Айтос и Днесебър е 24 градуса, в Сливен и Ямбол 31, в Средец 28 градуса. В сряда по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз, максималните температури ще бъдат до 30 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Motem Vogue.
1: Булевард Демокрация.
2: Краята една политическа кариера, изгряла в зората на демокрацията, бе обявен днес. Йордан Цонев се оттегля от политиката по собствено желание след 36 години. Пред Българското национално радио той заяви, че е обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски. Участвал в последните парламентарни избори, тъй като бил помолен от него да помогне за подготовката на младите кадри на движението. Изборите за 52-то Народно събрание Цонев бе водач на листи във Варна и Велико Търново, но ДПС не спечели мандат в тях. Решението на Централния съвет на партията от 15 юни да бъде освободен като заместник-председател също е поискане на Йордан Цонев, посочи той. Цонев има зад гърба си 13 мандата като народен представител, като само при първия през 1997 година е бил депутат от СДС, в останалите е представлявал Движението за права и свободи. На два пъти е бил заместник-председател на Народното събрание, оглавявал е бюджетната комисия в парламента. 12 минути след 16 часа Булевард Демокрация продължава.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Коментар на деня.
1: Според зърнопроизводителите, реколтата, която се очаква, е с изключително добро качество. Даже в последните 15 години се коментира, че есенниците никога друг път не са били в толкова добро състояние. Това коментира за Българското национално радио председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. Очаква се реколтата да е над 6 милиона тона. Зърнопроизводството е немалка част от брутния вътрешен продукт, защото България е нетен износител, припомни тя. И към цената на хляба сега, интервюто е на Ясен Вакашински.
2: Цената на хляба в България е абсолютно пазарна. Тя се определя не само от цените на първичната суровина, но се определя от много други фактори, като цена на енергията. В България цената на енергията за бизнеса е една от най-високите в Европа. Определя се от цената на труда. Нееднократно съм казвала, че близо 40% от стойността на всяко хлебно и сладкарско изделие представлява цена на човешки труд. Освен това, цената на логистиката. По вчерашни данни Евростат излезе с заключението, че в България в последните 3 месеца в резултат войната в Иран, всъщност цената на дизела се е покачил с над 35%. И въпреки това, тази цена, която е много висока и се променяше с дни, в момента има успокоение, всъщност бе поета от моите колеги хлебопроизводителите, които стриктно спазват закона за еврото и ще продължат да го спазват. Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българският хляб е най-евтиният хляб в Европейския съюз, като стойност с съотношение към качеството. Говоря за масовия хляб. В България има над 78 вида хляб, които имат различни цени. Обикновено с вас в медиите говорим за хляба на близо 2/3 от населението на държавата, а то е бял, типов и доброжа. Българският хляб е качествен.
3: Така, но все пак и вие споменахте, че производителите удържат и на големите разходи за енергоносители, и на разходите за труд. Все пак, ако не се успокоят нещата, за сега тенденцията е такава, да очакваме ли и повишаване на цените на хляба. Вие отговаряте и за сладкарите, знаем там, има оправдания, цената на захарта, цената на какаото, при любимите на всички ни сладки изделия, някакси цените стоят по-високо.
2: Всеки бизнес оператор в България има суверенитета да определя сам себестойността на своята продукция, както и доставна цена на същата. Все пак ние говорим за доставни цени, които са доста различни от пазарните цени, на които купуват потребителите. Трябва да кажем нещо много важно. Ние не работим в условия на картел. Цените са различни. Хляба е гарантирано достъпен до всеки български потребител. Хляба продължава да бъде единствената храна, която не променя ежеседмично твоята стойност, която заплаща потребителя. И това трябва да бъде признато. Гълтането на повишенията от наша страна, акумулирането на тези повишения за наша сметка, неминуемо води до декапитализация на бизнеса, но доведе и до още нещо. Сила икономик. Тук апелирам всички контролни органи, правителството на България, да бъдат безпощадни. Защото сивата икономика руши единствено и само доверието на потребителя. То реално краде от възможностите на бюджета, от социалните програми.
1: Мариана Кокушева чухме от Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите. Не получихме съвсем точен отговор на въпроса ще се променя ли цената на хляба, но пък получихме уверение, че тя е пазарна и най-евтина в Европа.
0: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Сезона на касовите бележки, цялото внимание и във Фейсбук се насочва към морето и това колко струва то. Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията у нас излизат с позиция, в която заявяват притеснението, с което наблюдават поредната, така го наричат, организирана негативна кампания срещу българския туризъм и в частност срещу заведенията за хранене и развлечения. През последните дни в медии и социални мрежи масово се внушава, че по родното Черноморие нямало туристи, че сезона бил провален и че цените били непосилно високи. И след като живота в България поскъпна драстично, сякаш се търси отклоняване на вниманието с атаки и внушения срещу туристическия бранш, се казва в позицията. Бизнесът в почти всички сектори, не само

0: Туристическия се справя трудно, а цените на хранителните продукти в много случаи са се увеличили двойно. Също така разбележат разходите за труд, ток, горива, транспортни услуги. Въпреки всичко това отново се наблюдава необяснима фиксация върху ресторантьорския бранш. Сякаш именно заведенията са единствения сектор, в който има поскъпване, недоволството от двете браншови организации. Ето и коментарите, които последваха в социалните мрежи. И на Тони напише: много ми се иска някой ресторантьор да направи публично калкулация на обикновената шопска салата, на един таратор или на пържени картофи. Нетна цена по себестойност, за надценката не коментираме. Ей така от любопитство, защото цените са меко казано смущаващи. Силвия Гогова недоумява: добре, наистина ли няма край този плач ресторантьорски? Уважаеми браншовици, това е бизнес като всеки друг, в него има конкуренция. Така че на фона на много други места по света, у нас този бранш продължава да печели негативи, не заради каквото и да било кампания в резултат на вашето поведение. Разбира се, отбелязва тя, има прекрасни места и професионалисти у нас, но това вечно мрънкане и очакване държавата да подпомага стои много нагло. Виолета Данилова отсича: лично аз бойкотирам ресторантите от COVID насам, от когато започнаха да се възползват от данъчни облекчения, без това да се отрази на цените, и изобщо не ходя на българското Черноморие, защото смятам, че предлаганата услуга е от ниско качество. Всеки има право на мнение. А Любен To Travel Is To Life препоръчва: господин Алибегов, посетете Португалия и вижте какви са цените в заведенията тук, обаче ресторантьорите не се отчитат на босове от подземния свят, както е в България. А Таня Савчева обобщава: логичен резултат, приемете го, защото целият бранш работи усилено за такъв резултат.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Всички футболисти в лагера на Англия са здрави и готови за втория матч на островитяните на Мондиал 2026 срещу Гана. Това съобщи менеджерът Томас Тухел. Двубоят от група L е тази вечер от 23 часа българско време в Бостън. Гана победи драматично Панама с 1-0 в първия си матч на Мондиала с гол в последните секунди. От Европейската футболна централа УЕФА уточниха датите и часовете на матчовете от първия кръг на Шампионската лига. Така Левски ще гостува на босненския борец Баня Лука на 7 юли, вторник от 21.30 българско време. Срещата ще се играе на тамошния градски стадион. Реваншът е седмица по-късно на 14 юли на стадион Георгия Спарухов в София. ЦСКА ще бъде домакин на Дери Сити на 9 юли от 21 часа. Срещата е на националния стадион Васил Левски. Реваншът на 16 юли на стадион Бранди Уел и ще започне в 20.30 българско време. При успех ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Вестри Исландия, Карабах, Азербайджан. Ръководството на футболния беро е представи официално новия старши треньор на отбора, това е Владимир Манчев, и заяви амбиция за връщане в първа лига още през предстоящия сезон. А по време на пресконференцията от ръководството увериха, че клуба разполага с необходимия бюджет за участие във втора лига. Участващия с Уайлд Карт Григор Димитров започна успешно турнира на трева в Майорка, Испания. Първата ни ракета се наложи над преминалия през квалификацията австралиец Марк Полманс, 366-ти в световната ранглиста, 6-1, 7-6, след час и 28 минути игра. Така Григор заслужи 25 точки за световната ранглиста, където е на 164-то място през тази седмица. На осми на финалите българина ще играе срещу щастливия губещ Абдул Шелбей от Йордания, който е номер 299 в класацията.
0: Лято е на 92,5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Пъстър е днешният културен афиш. Театрални спектакли предстоят в Поморие, Ямбол и Сливен. Може да посетите и разнообразни изложби в Бургас. В Морския град ще бъде открито 20-то издание на Международния конкурс за изкуства «Радост на брега». Мястото е откритата сцена Охолюва от 18 часа. Стефка Бакърджиева разказва повече.
2: Спектакълът «Фейк» ще бъде представен в Поморие тази вечер. Градът е част от лятното турне на театър «Българска армия». С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас, пиесата надниква за социалният образ и предлага различна гледна точка към света, в който живеем. Това каза Елена Вергова, която е в ролята на тинейджърката Алиса.
3: Аз съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя освен, че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. И много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме, без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света.
2: В спектакъла участват още Васил Дуев Тайк, Владимир Матеев, Ели Колева, Лара Златарева, Лиза Шопова и други. Началото му е в 19 часа в Народно читалище Просвета в Поморие. Професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, откри изложба в Бургаската галерия Неси. Тя е под надслов «Цветни 9+9 прозрачни пейзажа». Тази изложба е подготвена специално за това пространство и е резултат от 3-месечна работа, каза художникът.
4: Логиката на тази изложба беше да се върна към класическия пейзаж върху платно с масени бои. Като ги направих тези неща, тогава реших, че това би било много интересно, ако се направи същото нещо в друг материал. И така отидох на релефа, каменния релеф. И след това имаше и трети вариант. Реших, че това нещо

0: след като един път съм го обезцветил пейзажа върху камък, като релеф такъв, остава и да го направи прозрачен на стъкло.
1: Изложбата може да разгледате в галерия Неси до 13 юли. В галерия Георги Баев може да разгледате изложбата на Ирина Голева и Рашо Митев «Крехко и вечно». В арт-градината на галерията е изложбено панелния проект на художничката Адриана Пиньотели Мангони «Въздух, вода, земя и огън». Приятелство горещо и още нещо. Това е спектакъл на децата от театрална школа Талантино в квартал Ветрен. Те ще гостуват днес в квартал Банево. Началото на спектакъла е от 19 часа в читалище Христо Ботев. В Сливен днес също от 19 часа канят на спектакъла «Самодивска любов» по едноименната драма на Соня Келеведжиева. Тя ще бъде представена от театър Класика при гимназията за преподаване на западни езици Захари Стоянов. Мястото е зала Зора. В Ямбол днес е годишният концерт на школа поп и джаз пеене с ръководител Мария Ангелова. Началото е в 19 часа в синия салон на читалище Съгласие. И отново от 19 часа е спектакъл от Кръста надолу, комедия от Емил Марков и Румен Димитров. Участват Станимир Гъмов, Румен Угрински и Цветомир Иванов. Мястото е зрителната зала на община Ямбол.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с

0: И 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

0: 17 часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Правителството подготвя вариант, с който да постигне равнопоставеност при осигуряването, без това да води до намаляване на доходите. Това съобщи вицепремиера Галоб Донев. По време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на форума се обсъжда предложението на Демократична България държавните служители да заплащат сами осигурителните си вноски. По думите на Донев, целта е постигане на социална справедливост, без да се отнемат права. Андрей Рунчев беше избран за общински ръководител на ГЕРБ в Бургас по време на проведено отчетно изборно събрание на структурата. За общински организационен секретар при гласуването беше избран Ясен Проданов. По време на форума бе направено и отчет за дейността. През изминалия 4-годишен мандат и бяха издигнати предложения за новия състав на местното ръководство. Номинацията предстои да бъде разгледана и окончателно утвърдена от изпълнителната комисия на партията. За спад на туристите по Южното Черноморие сигнализира Кирил Спасов, концесионер на някои от големите плажове в Созопол и Слънчев бряг. По неговите думи, през последните години информацията за ръст на туристите не е вярна, като причините започват след COVID-пандемията и войната в Украйна.
1: Със сигурност българските туристи станаха повече по нашите плажове. Аз не веднъж съм казал, че българските туристи са най-хубавите туристи. В крайна сметка, нали, нашето Черноморие предлага една перфектна услуга. Да, сигурно има и колеги, където злоупотребяват и, нали, не стопанисват плажовете си както трябва. Разберете, че сезона започна буквално, дори мога смело да кажа, че все още не е започнал. Ако говорим за посещаемост, т.е. сезона в България последните години е 40 дни. В момента, че в цялата страна цените върват стремоглаво нагоре във всяко едно отношение. Ние просто така ли, че нямаме право да ги пипаме цените и работиме на тези цени, но ни адски трудно да даваме този висок продукт на тази смешна цена.
0: Кирил Спасо заяви, че морската вода е чиста и апелира към отговорно поведение по плажовете, както и да не се влиза в морето в късните часове на денонощието, за да се избегнат инциденти. Започнаха проявите посветени на празника на обзор 24 юни. Днес от 18.30 ще има Еньовденска трапеза, съобщи кмета Христоянев.
2: Както всяка година, Еньовска трапеза прави се някаква кулинарна закачка с някакво по-обемно ястие, дали бобка, дали някаква чорба, която се раздава за хората. Жарава, самодейните състави от принародно читалище, изглеждат пенсионерските клуба, всички се включват така и правят празника по бистър, имаме изпълнение на Тони Димитрова, на Нина Иванова. Получава се добре.
0: Концерта на Тони Димитрова е утре от 21 часа на площад Свобода. Регионалният исторически музей в Бургас ще отбележи утре празник Еньовден в двора на етнографския музей от 10 часа. По традиция ще бъде сплетен венец от 77,5 лековити билки, през които присъстващите ще могат да преминат за здраве. Програмата за първи път ще се включат гостуващи детски състави от община Приморско, които са подготвили тематични танци и възстановки на фрагменти от странджански обичай. Официалното откриване на културно-туристическия маршрут Път до мощите на Свети Йоан Кръстител ще се състои в античния театър Аполония в Созопол тази вечер. Там ще бъдат посрещнати първите поклонници, които преди 4 дни тръгнаха от Малко Търново, преминаха през 6 населени места и 8 местности, за да стигнат до Созопол, където в храм Свети Кирил Методи се съхраняват мощите на светеца. Това е първият поклоннически маршрут в страната, част от проекта Камино България.
3: Времето
4: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха в момента е 25 градуса, толкова и в Царево. В Несебър и Айтос е 24 градуса, в Средец 27, в Сливен и Ямбол е 31 градуса. Сряда по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще достигна до 30 градуса, на морската вода до 24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Поради задимяване, движението на автомагистрала Тракия при 283 км в посока Бургас и в двете посоки временно е преустановено. Горят сухи треви. В близост до магистралата автомобилите се отбиват на пътен възел Хаджи Димитрово и на пътен възел Зимница. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да чупи рекорди и лови да взема в жертви. Франция е преживяла най-топлото денонощие, откакто се води статистика. С 0,2 се е повишила температурата спрямо до сегашния рекорд, поставен в края на юли. Премиерът Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора, потърсили разхлада във водоеми и крайбрежни зони. Атомна електроцентрала в югозападна Франция е била спряна с нощи като превантивна мярка заради очакваното повишение на температурата на речната вода, използвана за охлаждане на реактора. Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, включително туристическите Милано, Флоренция и Рим. На места в страната се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Червен код за опасни жеги има издаден и за част от Южна Великобритания за утре и за четвъртък, което е изключително рядко за страната. Генералният директор на ООН Антонио Гутериш призова за спешни мерки за ограничаване на глобалното затопляне, което прави подобно екстремно време все по-често явление. Всяка десета от градуса е означение, всяка минута е важна. И у нас е горещо. До 33 градуса бе максималната температура за днешния ден. Утре сме в същия летен филм, морската вода вече е 24 градуса. Какво остава до края на предаването? За първи път в Бургас врати отваря филиал на Националната музикална академия. Изпитите са този уикенд. Остров Света Анастасия привлича с фестивал, посветен на билките. А в Созопол тази вечер посрещат първите пилигрими, преминали пътя, наречен Българското камино, от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Созопол. Подробностите следват.
0: БНР Бургас.

0: Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще проведе приемни изпити в филиала си в Бургас на 27 и 28 юни. Кандидат-студентите все още могат да подават документи. Крайният срок за това е 24 юни. Подробната информация за условията и документите е публикувана на сайта на академията. Какво предстои след това ще разберем от доцент доктор Владо Димов, който ще бъде част от комисията, а след това и преподавател в филиала. Добре дошъл, макар и задочно в нашия ефир.
1: Здравейте на слушателите на БНР Бургас. Да, тази събота ще бъдат кандидат-студентските изпити на чисто новия филиал на Музикалната академия в град Бургас.
0: Сигурно е много приятно чувството, като бургазлия, да сте част от началото на нещо толкова голямо и важно.
1: Това е голяма отговорност, също бих казал, но и много щастлив, че точно в родния ми град

0: аз ще бъда част от комисията, ще бъда преподавател по поп и джаз пеене в филиала в Бургас. И изключително много се радвам, защото това е една голяма възможност за всички, които живеят от Дуран Кулак до Царево по нашето Черноморие, от Ямбол, от Сливен, от Карнобат, от по-малките грачета, близки до Бургас, ще имат възможността да изучават поп и джаз пеене, не само това, фолклорни инструменти, ще има и оперно пеене, доста специалности ще има от много така високи преподаватели, които са не само преподаватели, но и на голямата сцена действащи музиканти.
1: Едно по едно, специалностите смятаме, че с това изброяване сме ги казали какви са. Важно е да кажем, приемните изпити, те еднакви ли ще бъдат за всички? Има ли значение каква е специалността? Ето това тук е важно.
0: Ами, мога да кажа за поп и джаз пеенето специалност, която аз ще преподавам, както поп и джаз китара, както поп и джаз бас китара от нашата катедра. Ще се състои изпита в събота и в неделя от два тура, като при пеенето, специално поп и джаз пеенето при мен, което ще се състои. Регламента го пише в Национална музикална академия, но състои от изпяване на два кръга по три песни, минимум е две български, другите може да са чужди, на всякак, на испански, на френски, на английски, и след което при преминаване от комисията при нашето казване на да, да кажем, нали, имат високи оценки, които продължат във втория кръг, след това има отново три песни и след това има актьорско майсторство и последният етап е теория, т.е. солфеж.
1: Може би най-трудния.
0: Не мисля. Който се е прочел домашното, няма да има проблем с това.
1: Добре, има една такава нагласа, като че ли за обучението в филиалите, че то не е равностойно на редовното обучение в съответната Alma Mater. Може ли да оборите едно такова твърдение?
0: Мога, защото преподавателите, които ще бъдем в нашата специалност, нашият шеф катедра, професор доктор Цветан Неделков, ще преподава поп и джаз китара. Директора на филиала за Бургас е професор доктор Иван Стоянов, който също е бургазлия. Той ще преподава бас китара, а пък аз съм по поп и джаз пеене, така че ние също това нещо, което го правим в София, ще го правим и в Бургас. Стига да има желаещи, които искат да се развият. Не мисля, че по-малко ще бъдат, че няма да са привилегировани, т.е. за сметка на Софийската музикална академия.
1: Вашите имена са гарант за качеството и нивото на обучението.
0: Това, което правим в София, ще го правим и в Бургас. Само да има хора, които да имат желание да попият нашите знания. Това е.
1: Има още какво да ни каже доцент Владо Димов. Разговорът ни продължава след минути.
2: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Освен специалностите от катедра поп и джаз изкуство в филиала на Националната художествена академия, тук в Бургас ще се изучават и духови инструменти, народно пеене и класическо пеене, разбрахме от преподавателя доцент доктор Владо Димов. Според него откриването на възможност за обучение в Бургас е особено важно за младите хора от Източна България. А ако името на Владо Димов ви е познато, но не вързвате нещата с доцент доктор, веднага казвам кой е. Той е певецът, чийто път тръгна от щастливата петорка на конкурса «Аз пея в Кукубенд». Бил е вокален педагог в музикалния формат «Гласът на България». Със собствена музикална кариера, награда от конкурса «Бургас и морето» и други конкурси. Но първо към предстоящите изпити през уикенда за филиала на Националната музикална академия в Бургас. Какво следва след провеждането на изпитите, питаме Владо Димов.
1: Те ще го следят, но то ще бъдат изнесени оценките в сайта. Нашата секретарка, която е в София, ще бъде заедно с нас в Бургас. Всичко ще бъде обяснено на всеки един човек по-отделно.
0: Къде?
1: Няма да има неразбрали.
0: Да. Къде физически ще се случват нещата, т.е. къде се намира филиала в Бургас?
1: Филиала в Бургас, да ви кажа честно, аз още не го знам, но нашият ректор ни обясни, че се строи много модерна сграда, заедно с подкрепата на нашият велик кмет Димитър Николов, както и всички, които работят в общината за каузата за филиала в Бургас. Ще строи голям кампус, който е от много сгради, които ще има къде дори да спят самите студенти, които са извън Бургас, на територията на Бургас.

0: Много благородено ще бъде цялото това нещо. Супермодерни условия ще има. Доколкото знам, са докарали вече един роял, който е изключително скъп. Има два или три такива в България, които са при нас. И може би един в зала България, концертната в София.
1: Успех пожелавам на това изключително отговорно начинание. И като за финал, леко се изкушавам да разделим доцент доктор Владо Димов от певеца и изпълнителя Владо Димов с един такъв въпрос, като какво предстои през лятото. Със сигурност тук край морето ще има изяви.
0: О, да, аз от така половин година си направих собствен бенд с изключително добри музиканти и ще имаме концерт в Царево на 11 юли, събота, на площада в Царево, вход свободен, който е наблизо, може да дойде да не слуша. На 31 юли ще имаме концерт в Ахтопово, пак пред общината, и на 6 август ще имаме концерт в Лозенец. Така че, който иска да дойде да чуе моята авторска музика, както и някои от великите кавари български, да заповяда на тези дати. 11 юли Царево, 31 Ахтопово, 6 август Лозенец.
1: И, както се казва, да се види на терен как академичните знания се реализират на практика, нали така?
0: Точно така, защото аз и на самия концерт съм взел две момичета, които ще пее с тях, и двете са наши студенти. Едната е моя, другата на моя, така да кажа, втората майка, жената, която реши, че аз ще стана преподавател, доцент Алис Благорян, за което съм изключително благодарен.
1: Ето, това е истинската перспектива, но сега най-важното предстои като за начало за тези, които са решили да поемат по този път, приемните изпити в филиала на Националната музикална академия в Бургас на 27 и 28 юни. За тях говорихме с доцент доктор Владо Димов.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: И сега към един анонс на събитие с летен привкус за утре. 5 дни гостите на единствения действащ остров у нас, Света Анастасия, ще могат да се потопят в света на билките. 11-то издание на Билефест започва на 24 юни и отново ще предложи на посетителите интересни билкови напитки, продукти и музикални изпълнения. Тази година за първи път ще се проведе кулинарна вечер. Това съобщи за БНР Бургас управителят на острова Павлин Димитров. Повече за програмата в интервюто на Десислава Златева.
1: 11-та поредна година за фестивала на билките. На 24-ти Енюва Буля с Мария Маркова Халачева и нейните възпитаници. С час от 11 часа очакваме два кораба като посещение и чужденци от Слънчев бряг. Така да се докоснат до фестивала на билките, като сутринта рано в 5:30 преди изгрева специално ще съберем слез, лайк, маточина, всичко тези красоти и аромати, които в момента са много свежи на острова, за да можем да ги вплетем в Енюве венец и да направим един наистински ритуал за здраве на острова. С групата от 14 часа също ще го повторим за следващите ни гости. И така се стартираме силно. Очакваме и на различни изложители в островното базарче в рамките на фестивала. Ще има различни билкови екстракти, мехлеми, сувенири с билки, нещо за похапване също така. Така че ще е много интересно.
2: Местни производители ли ще бъдат или ще има в страната?
1: От цялата страна. Тъй като Енювден си е в цялата страна чудесно, така че очакваме хора от Велико Търново, от Елена, от София, от Пловдив. Така че ще бъде цветно и разнообразно. В четвъртък смятаме така да изпечем в нашата пещ така хляб с квас, така съвместно с една хлебарна в града, под тяхното ръководство и с кваса, който ни остана всъщност от полските ни гости, така че ще можем да почерпим всички с хлебче. Интересно тук на острова. В петък вечерта за първи път в рамките на Билефест ще ни гостуват шефове готвачи на острова. Така че всички, които искат да изпитат удоволствието от кулинарни шедьоври, така по-интересно направени при нас и с музиката на Дует Парадокс, мисля, че ще бъде една фантастична вечер на острова. Така за пръв път правим такава кулинарна вечер. И тя ще е гвоздят на програмата на Билефеста, смятам. И в неделния ден ще закрием фестивала с изпълнение на ансамбъл Странджа в сутрешните часове и през целия ден се продължава и базарчето на острова.
2: Има ли вече резервации, хора, които желаят да спят на острова и да участват във всички тези събития?
1: Да, абсолютно. Още утре в сутрешните часове всички кораби са пълни. Започват да се запълват и следобедните корабчета. За четвъртък също така има голям интерес. Така очакваме записвания и за кулинарната вечер.

0: събота и неделя традиционно са сезонни, така че стартираме наистински активен туристически сезон. Вече се запълват корабчетата, лятото е при нас, така че всички са добре дошли.
1: Тоест тези, които ще нощуват при вас, ще могат сутринта рано да берат билки.
0: Оби да, точно така. Имаме една стая като резервация, другите ще ги опитат, когато дойдат сутринта.
1: Да ги поканим, мога же да се включат.
0: Да, да, каним всички посетители. За съжаление, за утрешния ден първите кораби са пълни, но от 15 и от 17 часа, всеки, който желая да усети магията на Ениов ден, Венеца цял ден ще бъде тук, под който те могат да се минат за здраве и да разгледат възапчето на острова.
1: Казахте чужденци, знаете ли от кои държави са?
0: Да, да, основно си имат Полша, Унгария, Чехия, англичани има малко, украинци, така че всички, които са на Слънчев бряг, идват и при нас.
2: Това беше Павлин Димитров за програмата на Билефеста на остров Света Анастасия и възможностите, които имате да се включите в празника.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Знаете ли, че?
1: Само след минути в Созопол ще бъдат посрещнати официално първите пътешественици-поклонници, които преминаха новия културно-туристически маршрут – път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Това ще бъде и своеобразно откриване на маршрута за морската община. Събитието е на античния театър Аполония. Първите поклонници, които преди 4 дни тръгнаха от Малко Търново, преминаха през 6 населени места и 8 местности, за да стигнат до Созопол, където в храма Свети Кирил и Методий се съхранява реликвария с мощите на светеца. Това е и първия поклоннически маршрут в страната, който е част от проекта Камино България. Събитието е от 18 часа. Очаква се сертификатите на първите пилигрими да бъдат дадени от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. Специален гост ще бъде професор Казимир Поп Константинов, откривателят на мощите. Ще се включат и представители на международни организации. Там ще бъде и наш репортер, така че утре в сутрешния блок очаквайте репортаж от събитието и най-вече първите впечатления на пилигримите, преминали маршрута. В 18 часа следва обзорната емисия новини на Българското национално радио на 23 юни. Пожеланието за спокойна вечер е от Петя Янакиева.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: Продуцентска къща Ажур.

0: и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни вторник. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Следват подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да се замразява през следващите две години. Бизнесът и синдикатите също не са запознати с подобно намерение на правителството. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера днес. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнес очакват утре да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Но пак предстои да видим в бюджета утре.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходи. Най-разумно е да има спиране на прилагане на този механизъм, развързване на автоматичното нарастване, т.е.

0: да се даде пауза, докато се измисли разумен механизъм.
1: И още очакваме утре да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. Любослав Костов коментира.
2: Говорим за 6% инфлация плюс половината от вноската още тази година, така че ако има компенсации, трябва да се дигат на хората заплатите с двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне, но утре ще излезе бюджет и ще имаме по-честнота.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се утре правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026 година. Подробностите чуйте от репортера Мария Костова.
4: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
5: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
4: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов пресметна евентуалните загуби при 1000 евро заплата на един държавен служител.
6: Загубен номинален доход спрямо сегашното фактическо състояние в размер на 21 евро, ако вкарате инфлацията, говорим с вече 41 евро загуба само тая година. Ако до година решите да не правите политика по доходите и ги замразите, говорим вече за 97 евро загуба за един държавен служител, реална работна заплата спрямо 1 януари тая година фактическо състояние.
4: Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Мария Минчева от Българската стопанска камара обаче изрази и резерви как ще се приложи на практика идеята държавните служители да си поемат сами личните осигуровки.
7: Така хвърляме ръкавицата към пътната карта, която се надяваме за развитие на пенсионната система, за да се видят всички елементи там.
4: И коментара на Божидар Божанов след заседанието на Тристранния съвет.
8: Показа, че нашето предложение за реформа, на което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принципна подкрепа, включително от страна на управляващите, и това е един добър знак. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки, и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета. По какъв начин точно предстои да разберем.
4: Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
3: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
9: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
10: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
9: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
11: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
9: От Варна, Даниела Стойнова.
3: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
12: Доста

0: доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация Куп е получавал.
1: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а премиерът Румен Радев напомни, че принудителните мерки се налагат от прокуратурата.
2: Заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. МВР може да го задържи за не повече от 24 часа. Трябва да имаме решение на прокуратурата и аз очаквам българската прокуратура, след като вече се запознае с всички факти и сведения, които дава господин Невзоров, да вземе своето решение. Но аз не мога по никакъв начин да окажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура.
1: Трима от задържаните след тежкия инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което е окончателно, адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото.
3: Те първо се събират допълнително доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди на който да било обвинен.
4: Това казва, наказателно производство се крепи на доказателства, а не на емоции. Емоциите тук са очевидно в това, че от самото начало има изключително сериозен натиск върху това производство.
3: Трябва да оставим органите.
4: Трябва всички да си свършат работата. Точно така, без емоции, без натиск.
3: Ние ще се съгласим с каквото и да е присъда на съда.
4: Разбира се.
3: Те признано, просто нека да оставим хората да съберат доказателства.
1: В ареста остават и Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени за принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Част от доказателствата бяха оспорени от адвокат Иво Найденов.
5: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Това нормално ли е според вас?
1: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, информира репортерът Елена Бейкова.
6: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините Елена Байкова.
1: България е достигнала предела на това, което може да предостави на Украйна от ресурса на въоръжените сили, без да компрометира способностите си за национална отбрана, заяви отново премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от народния представител Николай Денков. Преустановяването на даренията от българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления.

0: управление, уточнява премиерът. Радев се аргументира и с заварените фискални реалности, довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит. България работи за траен и справедлив мир в Украина, основан на международното право и устава на ООН. Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти и на първо място дипломацията, допълва Радев. Русия нанесе ракетни удари по украинския град Кривой Рог. Нападението взе най-малко 3 жертви и над 20 ранени от жителите на града. В Москва руският президент Владимир Путин разпореди на правителството си да вземе допълнителни мерки за преодоляване на последиците от украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Кризата с горивата в Руската федерация, третия по големина производител на петрол в света, се шири във все повече региони, съобщават местни и западни медии. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: По данни на агенция Reuters, производството на бензин в Руската федерация към момента е с 25% по-ниско от средното за юни миналата година. Износът на петролни продукти е намалял в първата половина на този месец с 15% спрямо първата половина на май. Ограниченията в продажбите и наличността на различни видове бензин са в сила за 16 региона и вече се разпростряха над Новосибирск и Омск в Сибир. Най-драстични са в анексирания Севастопол, където градските власти въведоха режим на работа за обществения транспорт, кафенетата, магазините и градското осветление и забраниха масови мероприятия на открито. Според вестник Ведомости, руското правителство обмисля внос на горива и таван на цените на вътрешния пазар чрез субсидии за търговците. Кремъл разпространи запис на президента Владимир Путин да обяснява пред млади офицери как нямало основания за директни преговори с украинския лидер Владимир Зеленски.
2: Ударите по цивилната инфраструктура. За какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях. Да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
1: Путин изтъкна, че войските му са на път да овладеят Константиновка, един от опорните пунктове на украинците в Донбас. В Дружкивка, на 10 км от Константиновка, тече евакуацията на последните местни жители. В репортажа на агенция Reuters могат да бъдат видяни човешки останки по улиците, горящи и изтърбушени от взривове жилищни блокове.
3: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
4: Просто невъзможно.
5: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
1: Местните власти съобщават за най-малко 8 загинали и над 50 ранени сред мирното население в украинските области до фронтовата линия и в град Кривой Рог. Там руски ракети поразиха промишлено предприятие. За новините е Добрин Йотов.
0: Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяване на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Румъния е все по-близо до предсрочни избори. Парламентът в Букурещ отхвърли номинирания за премиер Адриан Вещя. Като част от процедурата по номиниране на следващ кандидат за поста, президентът Никош Ордан проведе консултации с парламентарно представените партии. Политическата криза в северната ни съседка започна след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Обобщение на редактора Лъчезар Вънев.
2: Номинираният от президента Никош Ордан за премиер на Румъния Адриан Вещя не само не беше избран за поста днес, а в неделя бе изключен от собствената му партия. Това се случи по време на свикания извънредно конгрес на Национал-либералната партия, на който бе преизбран начело на формацията Илия Болужан, сваленият след вот на недоверие премиер. Какво се случи днес? Адриан Вещя получи 189 гласа за в парламента, далеч от необходимите му 233, за да вземе поста. Някои от депутатите дори напуснаха залата преди гласуването. Така Румъния влезе в процедура по номиниране на втори кандидат за премиер. Ако парламентът отхвърли и него, т.е. двама кандидати в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път след демократичните промени през 1989 година. В търсене на нова номинация президентът Никош Ордан проведе днес в двореца Котручени нов кръг консултации с парламентарно представените партии.

0: Ти. По време на тях от Социал-демократическата партия обявиха, че Румъния се нуждае бързо от правителство и че формацията е готова да поема управлението, без да дават обаче конкретни предложения. АУР е част от решението, не от проблема, заяви лидерът на тази партия, Алианс за обединение на румънците Джордже Симеон, който отхвърли варианта за кабинет на малцинството. Национал-либералите на Болужан предложиха два варианта – малцинствено правителство около социал-демократите или вариант на малцинствено правителство на либералите Съюз за спасение на Румъния и партията на унгарското малцинство. От Съюза за спасение на Румъния не искат кабинет с социал-демократите, а от унгарската партия предложиха три варианта за правителство на малцинството. До избиране на нов кабинет Румъния се управлява от настоящата изпълнителна власт, начало с Илия Болжан. Този кабинет обаче е с орязани пълномощия. Може да решава единствено обществени въпроси, без възможност за издаване на извънредни наредби или изготвяне на определени закони, в това число да предлага или приема бюджет. За новините Лъчезар Валев.
1: В Румъния Националният институт по хидрология издаде оранжев код за два района в южната част на страната за опасност от наводнения заради прелели реки. Предупреждение има за реките Фоп, Крезите, Долж и Олт в южната част на страната, а за района на окръг Яш, Североизточна Румъния, е издаден жълт код. В Лом, след силния дъжд и градушка, има наводнени улици, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Около 30 минути е валял интензивен дъжд на Лом, който е започнал малко след 17 часа. Следствие на това има наводнени улици в ниската част на града. Служители от чистота оказват съдействие, където е необходимо. Обясниха от преслужбата на община Лом. Дъждът е бил премесен с слаба градушка с големината на грахово зърно. Няма нанесени поражения от нея, допълват от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. За новините Любо Андреев.
1: Във Видин дърво е паднало на пътното платно след силен, но краткотраен дъжд. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупредителен жълт код за силни валежи. Повече ще чуем след минути в прогнозата за времето. Рете на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абедала Шелбаих от Йордания. Баскетболистката Гергана Иванова смени белгийския Роял Касторс Брен с турския Несибея Идън. Информацията е на клуба от Анкара. През последния сезон нашата националка започна в Монтана, а след това замина за Белгия. В миналото е играла и в други страни. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както и при юношите и девойките. Футбол. Играчите на Левски ще гостуват на Боръц на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточни УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е след седмица на от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от предварителния кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. И предстоящите матчове от световното първенство отвъд океана. В 11-та група Португалия Узбекистан от 20 часа и Колумбия Демократична република Конго от 5 сутринта. И в 12-та група Англия Гана от 23 часа и Панама Хърватия от 2 след полу.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме от Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. През следващите два дни преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива

0: купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас е спряно при 283 км заради пожара и силното задимяване в района, предизвикано от запалена гума. Моторните превозни средства се спират на пътен възел Хаджи Димитрово и периодично се пропускат. Движението в посока София вече е отворено, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Още информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. От 19 до 16 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Слънцето иска, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Очаква се утре правителството да представи проекта си за бюджет за тази година. Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години.
1: Ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски.
2: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
0: Заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Общата сума на спрените индексации в пътното строителство възлиза на около 632 милиона евро. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, средствата са били предвидени по договори за обекти като автомагистрала Хемус, пътя Видин Ботевград и укрепване на свлачища, при които към момента на индексацията не са били извършени строителни дейности. Чуйте още от Мила Младенова.
3: Липсват одобрени инвестиционни проекти, а за някои отсечки на автомагистрала Хемус, сред които лотове 7 и 8, дори не е било окончателно определено трасето.
4: Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство.
3: Според министър Шишков, фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече предвидените авансови средства. По думите му, общо над 850 км са трасетата за проектиране и изграждане.
4: Голяма част от тези магистрали със сигурност ще търсим публично-частно партньорство. Няма как. Години и половина, две. Ще трябва да проектираме всичките проекти. Ще направиме буквално изтезания върху бюджета в следващите години, за да можем да завършим започнатите пътни обекти, защото трябва да ги направим, за да може в следващите 2-3 години да приключим.
3: Сред приоритетните проекти той посочи автомагистралата Русе-Велико Търново, пътната връзка към Маказа, тунела под Петрохан и автомагистрала Черно море. За новините Мила Младенова.
0: Бившият регионален министър Иван Иванов отрече обвиненията на Шишков. В интервю за Българската национална телевизия той заяви, че твърденията на настоящия министър в голяма степен са внушения и неверни данни и че информацията е манипулирана. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която построи незаконните сгради в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
5: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Васил Филипов, шофьорът причинил катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутунец след катастрофата. Международната морска организация обяви началото на евакуацията

0: на 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив от началото на иранско-американската война. Няколко стотин търговски кораба трябва да бъдат изведени през Ормузкия проток в координация с Иран и Съединените щати, докато лидерите на двете страни начертаха червените линии в предстоящите преговори помежду си. Въпреки опроверженията от Техеран, американският президент Доналд Тръмп преди малко потвърди още веднъж, че Иран ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия, които ще удостоверят, че иранците не се стремят към създаването на ядрено оръжие. Американското финансово министерство отмени за 2 месеца санкциите върху продажбата на ирански петрол. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, прекъснати преди 4 месеца. Като основа за преговорите, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и най-важното – реалностите на терен. В първите си публични коментари след украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези атаки.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Заяви Владимир Путин. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
2: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 11-та група тимът на Португалия води на половремето срещу Узбекистан с 3-0. От 5 часа сутринта е другият двобой в групата Колумбия, Демократична република Конго. В 12-та група от 23 часа играят Англия и Гана, а от 2 часа след полунощ Панама и Хърватия. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър с 6-0, в този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си 2 попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Междувременно стана ясна програмата на част от нашите участници в евротурнирите. Играчите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли, вторник, в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточнява УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6-1 и 7-6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. А националката Елизара Янева спечели срещата си от първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Тя надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4. А в полуфиналната фаза утре ще играе с американката Кейти Войнец. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години стана балканскин шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3-0 гейма и завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
0: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има все още на места в Западна България. Температурите са от 19 градуса във Враца до 28 в Хасково, а по Черноморето от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

се важно да успеем извън това. Не ще да мислим пейзажите, променят се и пушкам сме различни. Тръпаме по своя път.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси на преминаването на Ормузския проток, заяви държавния секретар Марко Рубио. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Бизнесът и синдикатите не са запознати с подобно намерение на правителството. Обобщение от Цветелина Стоянова.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиерът. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вице-премиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката

0: рамката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
1: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
0: Синдикатите и бизнесът очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
2: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим.
0: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящият трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
3: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите.
0: И още да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
4: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
5: Равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
4: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров. Той е собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
7: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
8: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
7: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
9: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
7: От Варна Даниела Стойнова.
4: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град без никой да противодейства.
10: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
4: Каза министър Демерджиев Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Трима от задържаните след тежки инциденти, четирима загинали на Челопешко шосе, остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в

0: съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което окончателно адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени в принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузския проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
1: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
0: От своя страна иранския президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
1: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
0: Каза иранския президент Масуд Пезешкян. По-рано стана известно, че Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения. Това обяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, които бяха прекъснати преди 4 месеца. Като основа за тях, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и, цитирам, най-важното – реалностите на терен. В първото си публични коментари след украинския обстрел по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези удари.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Каза Путин. Последните съобщения за военните действия в Украина сочат, че 3 души са загинали и 5 са били ранени при руско нападение с дронове срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието Украинска правда, като се позова на областната прокуратура. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руския обстрел Херсон, а в Запорожка област руските части са ударили с 3 управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други 2 са били ранени, съобщават представители на местните власти. Спорт с Владислав Стоянов.
2: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 12-та група тимовете на Англия и Гана играят при 0-0 на полувремето. Другата среща от тази група е от 2 часа между отборите на Панама и Хърватия. В двобой от 11-та група Португалия победи Узбекистан с 5-0, като 2 от попаденията бяха на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мундиал. Португалците поведоха в класирането с 4 точки, с една повече от отбора на Колумбия, който в 5 часа сутринта играе с Демократична република Конго. А тимът на Франция временно ще остане без селекционера Дидие Дешан, информацията на Френската федерация. Той ще напусне лагера и ще се завърне в родината си по спешност, тъй като майка му е починала. В последния двобой от груповата фаза петлите ще бъдат ръководени от помощника Ги Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкарва първите си 2 попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Националката Елизара Янева надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в полуфиналната фаза днес ще играе с американката Кейти Войнец, а Виктория Томова отпадна след 5-7 и 3-6 срещу японката Хайо Киношита.

0: Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години е балкански шампион след успех в последната си среща на домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както при юношите и девойките.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич, до 24 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата нямало да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на демократична

0: Заяви държавният секретар Марко Рубио. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

и си на попа думаше: бива ли, попе, може ли с тебе в църквата да подем, да вземеш, попе, моливът, врат умрялите да пишеш, да пишеш, да ги възречеш, псалтиря да ми изпееш. Като с църквата отишли, Васил на попът думаше: пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондоловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. Попът го гузно погледна и ама му нищо не рече, чейнето му се тресяше и пак псалтирът пееше. Е пък Васил му думаше: хайде, попеле, да подем край село, край харманята, серовата курие. Кът в курията стигнали, Васил на попът думаше: право ме в очи погледни, да видим, ще познаеш ли, че не съм Васил Даскалът, еми съм Георги Кондолов. Я си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме, попе, познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти одрека, да ти се, попе, отплате, дед ми дружината предаде. Е пък попът му думаше: войвода Георги Кондолов, халал ти правя, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле, душе проклета, войвода

не знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание от сирома си сбирано, и ми ти искам попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията.

Ще Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. По отношение на замразяването на минималната работна заплата, за което се разбра след писмо на вицепремиера Гълъб Донев, премиерът Румен Радев категорично заяви.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
3: Синдикатите и бизнесът очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата.
3: И още да видим дали тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да направи свое предложение в тази посока, заедно с проекта на бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
5: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
6: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
5: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. За новините Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
8: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
7: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
9: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Обвинители от Върховната касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Трима от задържаните след тежки инцидент с 4 загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан Васил Филипов, причинил катастрофата. В ареста остават също Кресмир Алексиев и Росен Иванов, задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Чужбина. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
10: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
10: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
1: Каза Пезешкян. Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, обяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багай, но увери,